0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa ei joo, no teed nalja või alguses on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga ja tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: nii lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee
2: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäeva elust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee
3: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
4: Starfim hommikuprogrammis on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu, Marko Lõhmus, tere hommikust.
5: Tere hommikust.
4: Ja meil on aeg tulla siis mugavussoonist tegelikult välja. Mis te arvate?
6: No, see on alati kuidagi edasi viiv jõud.
4: Ja just sellel teemal me saame tegelikult kohe rääkida ka. Meil on Pilvi Kolk on külas, Ahaa teaduskeskuse juhatuse liige, tere.
5: Tere.
6: Siis kui meil Ahaa keskus tuleb külla, siis see tähendab seda, et Ahaa keskuses hakkab midagi põnevat toimuma.
5: Täpselt nii.
6: Mis sel korral? Mis sel korral siis?
5: No sel korral me tegime kõik nii ebamugavaks, et endal oli ka väga ebamugav seda teha.
6: Mis see tähendab, et ebamugavaks? Miks ma peaksin nüüd mõtlema selle peale, kui lahe, ma lähen Ahaa keskusesse, et tunda ennast nagu väga ebamugavalt?
5: No esiteks sellepärast, et see ebamugavus annab kindlasti sellise Ahaa elamuse, et sa saad kogeda midagi, mis sind üllatab, midagi, mis toob sind kohale ja selle läbi ka tegelikult rõõmu toob.
7: Aga kuidas saada teada, et ebamugavus on nagu ebamugav, aga ta ei ole liiga ebamugav?
5: No selleks peab tulema kohale ja proovima, aga...
7: Ta ise proovisite kõik asjad läbi, et kui läks nad natuke üle, siis ärme seda asja sinna pane.
5: Jah, võib aga küll nii öelda, et kõik on läbi proovitud.
4: Too meile ikkagi nagu mõni selline konkreetne näide, et ma nüüd aru saaks, mis see on, millest sa räägid.
5: No kõige konkreetsem ja kõige ilusam näide on meil autopesula, et aga see on inimeste jaoks. Et päris autopesula suured harjad, aga sa saad sealt ise läbi minna ja tunda, et kas see siis on nii hirmu äratav või mitte.
6: Ootake, ma saan märjaks siis ka?
5: Ei saa.
6: Aga lihtsalt need rullikud
5: käivad. Jaa, rullikute vahelt saab läbi minna.
7: Aga see tundub mõnus.
6: Miks mul vaja sellist asja teha?
5: No sa saad kogeda, et kas see on ikkagi päris see, et mis sa silmadega tunned ja mis sa ette kujutad, vaid kuidas sa päriselt on.
7: Mina ikka tahaks minna nagu maksimumine, et pange mulle see vesi ka sinna, et siis on nagu siuke mõnusalt ebameeldiv.
6: Sa võid minna päris autopesulesse siis.
7: Ei, no ei tohi, ei, seal on kiiresti, et ärge minge sinna.
5: No meil vets saab räkku nii samaga.
4: Okei, autopesul on.
6: Mõni näide veel, mis veel on ebamugav?
5: No meil on seal terve kostüümi nurk näiteks, kus saad selga proovida omale päris raudrüüd, hullu särki või siis neid geishade jalanõusid.
6: Ma meil on tegelikult stuudios ka üks...
4: Kes see selle päeva?
6: Mina panen. Ma pean tõraklappid ära võtma.
4: Võta ära muidugi.
6: Prillid vist peab ka ära võtma.
5: Ei pea. Prillid mahuvad.
6: Mahuvad või?
4: Ja proovi siis rääkida.
6: Kas see raudrü, see kiiver, mis siin on, see nagu päriselt olidki nii sellised või?
5: Jaa, ja nad olid kohati isegi raskemad, et see on isegi üks kergemaid, et päris õudne.
4: Aga tead, ma näen seal ka ühte suurt mõlki selle raudrü, selle kiivri peal, et
7: keegi on ikkagi
4: tutaka saanud või?
5: Nii palju, kui ma eile saalis nägin, siis lapsed jooksid nendega ringi suhta mokki.
4: Räägi midagi, Jürgen.
6: Midagi on kuulda ka, kui ma räägin.
4: Vaata natuke alla poole ja räägi nüüd.
6: Midagi on kuulda.
4: Proovi nii, et sul silma august nagu hääl tuleb.
6: No ei saa, ma pean siis panema nagu suus, et ei saa. Ei kuule midagi.
4: Kas on mugav?
6: Ei ole.
7: Kuule, aga minul on mugav. Minul on, mina panin praegu need keisha jalanud jalga, mis siin kasas on nagu puidus sellised, et ma ütlesin, et on koturnid, aga siis tuli vastus, et päris koturnid pole. Ma ei ütleks, et nendega väga ebamugav kõndid on. Täitsa siuke talutab. Võibolla kui meeste lahvas paneb need jalga, siis see ikkagi siuke mingi topelt konts on siin all, et võibolla siis on ebamugav, aga täitsa mõnna on.
5: Need jalanõud on kusjuures tegelikult mõeldud selleks, et sa ei määriks oma imeilist kallist kostüümi ära.
7: No võt, mul ongi praegu imeline kallist kostüüm ja ma tunnen, et ma tõesti ei määri ära, aga kuidas nüüd peaks ära hoidma seda mitte määrimist?
5: Nad on piisavalt kõrged, et kui me mõtleme sellele, kui porised need tänavad seal olid, kui ei olnud ju asfalti veel olemas ja noh, ütleme niimoodi, et ka kanalisatsiooni ei olnud keskajal päris olemas, siis sai ka väga korralikult mustaks muidu.
6: miks meil seda ebamugavust vaja tunda on? Kas me kuidagi liigume sinna suunas, et kõik on nii mugavaks tehtud ja kõik on hästi tore ja püütakse meid pehmetel patjadel kogu aeg kinni?
5: Ei ole üldse nii, kus juures.
6: Ole,
5: et ebamugavus on meil mõnes mõttes nii-öelda tunnetuslikult harjumus ja küsimus. Ehk siis sul on ees praegu klaviatuur
6: ja
5: kui aus olla, siis tegelikult see ei ole ergonoomiline ja see ei ole mugav. Aga kuna me oleme sellega ära harjunud, siis me tuleme sellega toime. Aga need tähed seal ei peaks olema üksteisest nagu viltu, vaid nad peaksid olema otse üksteise all ruudustikuna, siis oleks see ergonoomilisem ja mugavam, pluss klaviatuuri tähestik ei ole ju eesti keele tähtede sagedusi järgi.
6: Küsimus, aga miks see nii tehti siis?
5: Väga hea küsimus, sest et see tehti nii, et kunagi meil olid trükimasinad, mis ei tohtinud kinni kiiluda. Ja need diagonaalsed vahed seal on tingitud sellest, et see tähe hoob saaks teise tähe alt läbi minna ja saaks ilusti trükkida.
6: Okei,
4: mehaanika.
6: Ja siis, et mul oleks lihtsam trükimasinalt klaviatuuril üle minna, siis see tehti sarnane.
5: Jah.
7: Üks küsimus ebamugavuse kohta on ka see, et ebamugavus võib olla see, et ma panen kõrged kingad või raudrüü endale selga, aga mul on ebamugav teinekord ajul siis, kui ma näen midagi, mis ei ole korrapärane. Ehk siis näiteks, ma ei tea, ma käisin eile õhtul ühes kohvikus kohvi võtmas ja seal olid seina peal pildid ja üks piltidest oli viltu ja ma pidin minema panema selle sirgeks, sest et mul tekis ebamugavus, et kas teil on ka selliseid mingisugused eksponaate seal?
5: Päris sellised ei ole, aga meil on tegelikult seal selline istumisala, mis on ebamugav istuda. Aga seal on videod nendest asjadest, mis maailmas peetakse normaalseks ja mida meie ei pea normaalseks. Ja seal on ka selliseid episoodi kohti, kus vaatad ja mõtled,
7: näiteks.
5: No seal on näiteks need inimesed, kes panevad omale raskusi kõrvade külge ja tõstavad neid. Ja seda on nii vastik vaadata, et no ei suudagi.
7: Või näiteks panevad need kaela ümber neid rõngaid, eks?
5: Ja venitavad kaela. Ja kui me räägime nendest samadest geishadest, siis originaalis ju kunagi seoti need 2-aastaste väikeste tüdrukute jalad niimoodi kokku, et nad ei kasvaks.
7: Varbad sinna sisse pooleks
5: just.
7: Ju.
5: Ja deformeeriksid ära selleks, et nad ei peaks kunagi kõndima, sest et õiged ei kõndinud mitte kunagi oma jalgadel.
7: Kui see on see ka, et jalanumber võimalikult väike püsiks vist kuidagi.
5: Sest väike jalguliseks ikkas.
6: Kui õudne.
5: Täiesti kohutav.
6: Täiesti kohutav. Ja ma mõtlen, see istumisalamistel seal ongi lihtsalt kohutav istuda.
5: Üsna kohutav jah, sest et me oleme ilusti teinud mugavad pealt näha diivanid betoonist näiteks.
7: Aga... Millise eksponaadi loomine on kõige keerulisem?
5: Meil on seal üks sild, mis on nii keeruline, et no kohe meie töökoda valmistas seda niimoodi, et nad olid ööd päevad üleval ja ma arvan, et see sai mingi 10 minutit enne avamist valmist ka, see oli nii keeruline ja ebamugav. Aga selle peal on väga tore kõndida, nii pea kui see valmis sai, oli seal ummik sellepärast, et kõik tahtsid kogeda seda, et kuidas kõik kõigub ja keerleb ja pöörleb.
6: See ei ole nagu tavapärane sild, vaid see nagu kuidagi siis liigub või?
5: Jah.
6: Okei.
4: Okay. Siin on põrand, mis läheb eest ära.
5: Jah, täpselt nii. Nagu hakkad astuma, aga ei lähe. No.
6: Kui tüütu. Siis sa ei jõuagi kuhugi.
4: No vaat, see on nagu elu.
6: kus kohast sellise idee peale üldse nagu tulla? Ma saan aru, et istute seal AHA keskuses laua taga ja mõtlete välja, et mida järgmiseks ja mida järgmiseks. Ja siis kellelgi tuli selline... imetabane idee, et teeks sellise ebamugavuste näitusel.
5: Jaa, ei no me hakkasime sellepärast mõtlema, et me istusime laua taga ja mugav oli, et siis me mõtlesime, et aga millest see mugavus tuleb ja ergonoomika on tegelikult päris suur teadusharu, kus tehakse asju selleks, et meil oleks mugav töötada ja mugav olla ja siis tuli välja, et kui laua taga on üks mees, kes on 2 meetrit pikk ja teine mees, kes on võibolla 1,60 meetrit pikk, siis noh, meil on 2 kabineti kaaslast sellist, kes üks naisterahvas on väga lühik ja meesterahvas on väga pikk ja siis alati, kui sealt toast mööda lähed, mõtled, mis on jumal küll. No.
4: Oot, minge rääkige Ryanairiga ka seda juttu, et järgmine kord, kui mul on vaja lennukiga sõita, siis see on täiesti uudne kogemus.
6: Ei, no Ryanairi lennuk võiks ka olla üks osa sellest eksponaatidest, kui taad ebamugavust tunda.
4: Just, näiteks. Et lühikestel inimestel, et sinna jääte üldse vahet, siis te teate, mida mina tunnen nagu. Aga kas sellest ebamugavusest sünnib nagu siis midagi, kas see inspireerib mind selleks, ma tunnen, et nii jõudselt ebamugav on ja nüüd tuleb siit mingi tohutu eureka, et võt, peale seda ma nüüd siis...
5: Jaa, see on päris teadus, mida tehakse. Üks asi on ergonoomika, seda saab maa ülikoolis õppida näiteks. Ja teine osa on ju antropoloogia. Ehk siis kuidas me tajume ja kolmas osa on üldse teenuse disain, kus kui me teame, et need UX asjad kõik need on ju mõeldud selleks, et inimesel oleks kuidagi mugav. Sest et kui insenerid midagi välja mõtlevad, nende esimene mõte ei ole see, et see oleks inimese jaoks vaid, et masin läks hästi käima. Ja see on nagu püsiv töö.
6: Ja mis AHA-keskusel veel plaanis on tulemas või mis praegu veel selle ettevaatust ebamugavuse kõrval on teha?
5: No selle kõrval on meil püsti tegelikult kaks võistlust, et kõik neljanda kuni kuuenda klassi lapsed või siis nende vanemad või klassijuhatajad võiks avaldada praegu soovi osaleda Rakett Juniori kolmandas hooajas, sest et kaks hooaega on seljadega, kes on televiisorist näinud, et lapsed on väga targad, väga osavad. Ja nüüd see kolmas hooaeg otsib osalejaid, et siis järgmine generatsioon tarku lapsi saaks tähelepanu.
6: Et tulevik on helge, et Eesti noored ja lapsed on nutikad, jah?
5: Absoluutselt. Meie igakord imestame, et kui nutikad nad ikka olla saavad.
6: Kas kuidagi saab statistiliselt ka võtta, et mis need populaarsed näitused või ettevõtmised AHA-keskuses on olnud, mis nagu rahvale kõige rohkem peale läheb?
5: No seal on üks kindel vastus kohe ja need on dinosaurused.
6: On jah?
5: Ja.
6: Mis värk sellega on, et nagu kõik poisid läbivad selle oma elus? Selle...
7: Mitte ainult, tüdrukud ka, ma arvan.
6: Aga minust see on mingi ka väikeste poistede teema, et ma ise olen läbinud selle oma elus kunagi väiksen, et sul on kõik dinosaurus.
7: Kes sul lemmik dinosaurus on, Jürgen? Brontosaurus.
6: Diplodocus. See oli see mingi pika kaelaga äkki või mingi selline suur.
5: Minu meelest oli küll.
6: Ja mulle meeldis tema väga.
5: Jaa.
6: Ja siis mulle meeldis see, kellel oli see suur selline krae ja hästi palju igasuguseid sarvi ja ma ei mäleta, mis ta nimi oli. Aga huvitav, miks see on jah nii, et mingil hetkel see dinosauruste teema hästi põnev
5: on? Jaa, see on tõesti hämmastav, et see on kõigist teaduskeskustest teada, et see on siia nii-öelda blockbuster näitus, aga sellega on see jama, et kuna ta toob külastajad ette ära, siis pärast seda on tükk aega nagu siuke mõõn. Ja meie oleme täheldanud, et meie siin Eestis saame seda tuua umbes iga 7 aasta tagant maale, sest et siis on uus generatsioon lapsi peale
7: kasvanud. Aga antki kogu aeg natukene, et iga päev on uus dinosaurus või ma ei, iga nädal on uus dinosaurus.
5: No siis harjub jälle ära ja siis ei ole see uutsus ja emotsioon nii ehe enam.
7: Mis seal dinosauruste näitusel siis näeb?
5: No dinosauruste puhul on alati kõige suurem hit T-Rex.
6: Aha.
5: Ja naljakas on see, et T-Rexiga on ju lugu selline, et teadmised sellest kogu aeg paranevad, et kui veel paarkend aastat tagasi teaduskeskustesse T-Rex oli ikka selline, noh, nagu inimene pehmelt öeldes, siis tänaseks ta enam nii püsti ei seisa. Nagu
7: nii inimene ei ole.
5: Ei ole inimene.
6: Ja... Nii tark ei ole ka, kui ta tavaliselt ette või kujutatakse näiteks filmides ja nii enne.
5: Et selles mõttes nad ikka arenevad vastavalt teadmistele, mis on. Et viimane dinosauruste näitus, mis meil oli, see oli tehtud Mehiko värske andmete põhjal ja see oli küll siuke päris erinev sellest, mis oli esimene.
7: Aga see on nagu päris suuruses on, et siis kuidagi manatud sinna enam vähem, jah?
5: Jaa, nad on ikka täis suuruses ja sellised liigutavad ja vägevad, et kõik lapsed neid armastavad, aga ma just kuulsin, et Kanadas näiteks saab iga 4 aasta tagant neid tuua.
6: No igal juhul põnev, ma saan aru, et teine võistlus või ettevõtmine on veel siis selle AHA-keskuses tulema, mis on siis see robolahing on. See vist on ka populaarne asi, seal saab leiutada igasuguseid masinaid ja siis oma vahel võistlema panna.
5: Täpselt nii, seal saab need masinad üksteise peale välja elama lasta. Et sügisel on meil tulemas 31. oktober, kui on Halloween, tuleb Tartus siis suur robolahing, seal on iga kord selline melu, et no hullu maja, et ma näen, kuidas inimesed hüppavad pingi peal lihtsalt, kui üks robot teise pikali ajab või kirve alla viib või põlema paneb, et see on vägev.
6: Eks need ehitatakse ikkagi nagu ise valmis on, täitsa nagu siuke väikest viisi leiutised on.
5: Ja kus juures kõige vahvam on see, et esimestel aastatel meil oli ainult siis nii-öelda täiskasvanute klass sisuliselt, siis haridusministeeriumi toel me saime ka õpilased ja tööõpetuse õpetajad panna neid roboteid ehitama ja nüüd meil eelmine aasta olid õpilased ja täiskasvanud sisuliselt koos ja kvalifikatsioonis võistles pidid nad niimoodi, et õpilased võitsid täiskasvanud insenere. Et ime asju suudavad nad kokku ehitada, kui nagu lasta lapsed peale.
6: Üli äge. Igal juhul praegu kutsume siis inimesi AHA-keskusesse vaatama ettevaatust ebamugavus, proovima ja katsetama siis, et tulema oma sellest mugavustsoonist välja ja hoiame ikka AHA-teaduskeskusel silma peal, sest et tõepoolest palju põnevat seal toimumus on.
5: No aitäh.
6: Ja aitäh.
4: Ja suur tänu tulemast.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Star FM hommikuprogramm on siin ja kui Eesti autojuhid, mille üle Eesti autojuhid kurdavad? Ummikute üle, mille üle veel?
2: Teiste autojuhtid üle.
1: Jaa, tega meil neid ei salli.
3: Ilma üle ka.
1: Ilm on sand, autojuhid on sandid, teed ei ole ikkagi head nagu.
2: Ei, teed
3: on. See on klassike.
1: Ummikud on alati.
2: Ummikud on, no mis veel?
1: No mis veel?
3: Ei, no üldse on paha päev olnud, siis ei, no, kütus, on nõme sõita.
2: Kütus on kallis.
1: Siis kurdad selle üle, et mida need osad siin kihutavad ja siis teised kurdavad selle üle, et mida nad venivad siin jalus kogu aeg. Mööda ei saa. Mis need kurvid siia tee peale pandi? Mm-hmm. Ja nii edasi.
2: No kõik asja, kõik on halb.
1: Aga saab olla veel halvem.
2: Nii.
1: Näiteks nagu Prantsusmaal. Seal on nii, et Prantsuse politsei on hoiatanud autojuhte väga ebatavalise liiklusohu eest. Nimelt võivad teile sattuda, kes...
2: Ma arvan, et need purjusloomad.
1: Jaa, purjusloomad.
2: Tegelikult see on päris tõsine ja kurb uudis. Et see ei ole isegi, nad ei ole purjus, vaid nad on nagu mingi laksuval, sest ma olen aru saanud, et ka meil Eestis on see probleem, et kui kitsed rapsipõllule lähevad, mis on nüüd hirmsasti nagu mingisuguste taimekaitse vahenditega üle puistatud ja kui nad seal söömas käivad, siis lähevad nad peas segi.
1: Ja
2: see tekitab selle, et nad lihtsalt tormavad niimoodi ummis jalu igale poole.
1: Sihitult.
2: Või siis lihtsalt surevad ära. See on päris kurb asi.
1: Prantsusmaal probleem siis on purjus hirved ja teised joobes metsloomad ja võimud selgitasid, et hirved ja teised metsloomad võivad siis joobeseid hundis seada pärast kääritatud puuviljade, pungade või siis kõdunenud taimede söömist ja loomade käitumine on täiesti ettearvamatu.
2: Jah, no seal on jah, võib-olla siis teine probleem, et nad jäävad jokki on ja nagu me teame seda, et kunagi Pillel juhtus õnnetus, kus purjus... Põder jooksis nende autosse sisse.
3: No kuidas pärast võeti siis põdral, lihtsalt vaadati palju promille oli või kuidas saati teada pandi, jah?
2: Ikka.
1: No mis põder...
3: Palju te välja puhus?
2: Ma ei mäleta, see on mingi 3,5 äkki, päris palju. Ei, noh, mis asja? Ei, no selles mõttes ta ju jooksis veel niimoodi, et ta oli kellegi kodu aias. Ja vist üle aia brauhti külje ja aknast praktiliselt sisse, et see oli ikkagi päris
3: karm. Kus ta teadis, et ta purjus oli?
2: Oligi, vaata, seal on need õunapuud ja siis käivad seal õunapu all neid käärid, noh, mis on maha kukkunud, on ju, käivad neid õunu söömas ja see teeb nad täis. Ja noh, seda me teame ka, et vanavanemate juures need purjus kuked, kes marjapõõsa all on manusat marjajooki. Et ka need teevad huvitavaid lükkeid.
1: Ja ma ei taha nüüd kellelegi halba ideid anda nagu, et mida teha vabal ajal, aga ma mäletan, lapsepõlvest olid sellised asjad, olid nagu kolhoosid ja siis seal olid kindlad pingid, kus mehed tööpäeva lõpus või ma ei tea, iga kell kogu aeg ei tulnud ja siis nendel oli sõber Vares, kes oli joks kogu aeg Vares, et sa tuli ja alguses lendas lõpuks ja lennud.
2: Läks jala koju.
3: Huvitav, kas loomadele saab ka ampulli panna või?
2: Kindlasti, aga kujutad ette, see Vares läheb tiirat tarat jala koju.
1: Ja siis... No vata, aga...
3: Vares ja naine ütleb, kus sa olid. Kus ma olid?
2: See on nagu see Crazy Radio sketch, vaata.
1: Kus sa olid? Esim meestaga seal arutsin.
2: Sina oled, minu sõbe.
3: Käisin ju puualt su sustraid söömas. Ootad sa täna liiga palju neid sustradi sööb?
2: Aga see on jällegi probleem on ju, tegelikult.
3: Ei, no see on muidugi probleem.
2: Sealt ju tuleb järgi.
3: Näete, vaadake, kuhu alkoholi probleem on jõudnud.
1: Just, ja siis me siin täna hommikul rääkisime ka, et maailm liigub selles suunas, et rohkem ollakse pigem kaine, mis tundub praeguses kontekstis väga hea mõte.
2: Kuna me mõtetega linnuriiki jõudsime, siis ma tahaks ikkagi veel kord meelde tuletada, et Marko Reikop ütles eile Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalis, et kurg on erakordselt sümpaatne.
3: Ääretult sümpaatne.
1: See on kuidagi kontekstist välja võetud. Sul ma ei usu, et ta lihtsalt või nagu lambist, et Eurovisiooni inimesed laulavad.
3: Ta sutsu ütles.
1: Laulavad ja tantsivad, mingi show käib ja siis tuleb Marko Reikop, kes ütleb, et
2: ei, aga miks sa ei või tõdeda?
3: See lugu oli kuidagi lindudega seotud ja kurega. Ja siis ta ütles, et kurg, see räägib kurest, kurg on üks ääretult sümpaatne lind. Ja. Minu meelest. No. Ja siis läks edasi.
2: Aga kui sa nagu mingil hetkel taipad oma elus, et lihtsalt mõni lind on sümpaatsem
3: kui teine. Aga selles mõttes samas leevike. Minu jaoks on sümpaatsem kui kurg näiteks.
2: Jaa.
3: Aga samas Vares võib-olla nii sümpaatne kui kurg ei ole.
2: Kui ma arvan, et purjus kurg on väga ebameeldiv.
1: Noh.
3: Kas ta on ebameeldivam kui purjus Vares?
2: Teate.
1: Kes sa purjus peab ikka nii väga liiga
2: meeldiv? Ma jällegi teen ettepaneku kuulata parem muusikat, sest et aga siis... kuhugi paremaks enam ei lähe.
1: Tõsi, ja tarkusi ka ei tule juurde.
2: Just, ja kuuleme parem muusikat, sest et see kuidagi alati värskendab paletti.

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
0: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
5: Tere, ilusad hommiku jätku, kell on 6:32 saanud, oled raadioga Star FM hommiku, programm siin tervitab. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep on sinuga koos.
6: Tere hommikust.
7: Tere hommikust.
6: Andres, kes sa oled tulnud pikalt puhkusel, kohe rõõm on näha, kuidas puhanud inimene saabub siia meie sekka.
5: Mis jut see on, mis pikk? Puhkus.
6: Ah, õigus, jah,
5: sõrsid ju. Nädalake.
6: Ja Hispaanis, kus ei tohi ujuda, aga mitte midagi.
5: Oota, miks ei tohi ujuda?
7: Seal oli ju see välja heitud vees.
6: Sa ujusid. Aa. Ma ta ei teadnud õnneks.
5: Ei, ma ei teanud mitte midagi.
7: Rooja sees ujusid.
5: No jah, siis ma olen roojane. Pole midagi
7: õnneks.
5: Ma mõtlesin, mis me niimoodi aisen. Aa, ma ei teanud, sest ma tõesti teanud sest midagi, sest uudised läksid minust ikkagi pikka kaarega mööda. Sellepärast, et ma otsustasin, et ma ei taha neid uudiseid vaadata. Eriti ma kastasin vähe telefoni, vahepeal filmisin oma last ja oma kena naist, abikaasat. Ja.
7: Teadsid?
5: Mida?
6: See küsis, et kas nad teadsid, et sa neid filmid?
5: No, ei, ikka teadsid. Jaa, jaad.
6: Et kas päeval ja öösel filmis
5: küll,
6: ka või niimoodi küsis praegu Jürgen, noh, ma mõtlesin lihtsalt
5: jah, et tõlgid, jah. Et ei, ma öösel niimoodi salaja ei filminud naist küll, aga magavad last. Aga ma pean tunnistama, et see kõik algas minu ajaks veidi, kuidas ma ütlen siis, kuidagi komöödiliselt, sellepärast, et kui ma istusin lennukis, siis minu kõrval istus üks väga kena.
6: Tuntud inimene.
5: Tollel hetkel olin mina tuntud inimene. Oh,
6: lihtsalt kõrval, väga ilus.
5: Kõrval istusid väga tore vanapaar, kes, no vanemad inimesed, ütleme siis niimoodi, mis vanapaar.
6: Ära ütle palun, kui vanad nad olid. Ära
5: no,
6: praegu, 60
5: plus kindlasti.
6: Ma teadsin, et siit tuleb mingi. No mingi 60.
5: 100%, sest ma rääkisin nendega seal päris pikalt jutu. Aga, mis oli... Istume seal lennukis, rahulikult lennuk juba tõusis õhku ja naine hakkab lugema kroonikat. Aha. Ja ühel hetkel keerab selle kroonika meie poole, siis näitame juba näpuga. No siis mul oli, no, siis mul oli natukene piinlik.
6: Parem oleks on, kui ta oleks kõrvutanud nii nii pilte, loeb uudist, siis vaatab kõrval.
5: Ja. Ta näib seda, aga ostis kroonika. Ja, aga siis me sattusin nendega vestlusesse. Nad on Star FM kuulajad. Tervitan neid, aga ma arvan, nad ei kuule, sest nad on Hispaanias. Nad teevad päris pika puhkuse Hispaanias. Nad käivad igal aastal ja siis nad rääkisid, et nad on kuulevad raadiot Star FM ka ja kunagi võitsid teie käest ka teleka.
7: Oh.
5: Kui Allan Roosileht ja Pille elistasid talle ja ütlesid, et Jürgen oli ka, aga Jürgen oli siis uudiste lugeja. Võitus telekasid raadiast. Vaat, millised olid auinad kunagi.
6: Ants oli see kõrval või?
5: Ma ei tea ta nime, kus ma ta nime peaksin teadma. Aga võibolla oli Ants.
6: Sa mäletad kohe,
5: Ants võitis teleka, sa mäletad kohe, jah? No tervitama Antsu siis ja tema abikaas.
6: Jah, sest ega ma ei tea palju, meil ei olnud palju televiisereid, ma ütlen teile, ei olnud palju televiisereid.
7: Ma usun jah, et palju ei olnud, aga sul on kohe meelest, et Ants võitis.
6: No ühe televiisere võitis Ants minu meelest.
5: Kuskil Pärnu lähedalt või?
6: Ei olnud.
5: Ei, ma ei tea, kus nad pärit, ma lihtsalt pakkusin, äkki on Pärnu. No igal juhul jah, tore, aga väga tore oli ära käia ja Hispaania on tore, mulle väga meeldis, kõik oli lahe. Mõni päev ei olnud nii soe võibolla kui arvata, kui siin Eestimaal, aga tuuline oli vahepeal, aga oli ka ilused ilmasid ja põlesime ära ka korraks.
6: Mm-hmm. Sa olid sõpruskonnaga aina?
5: Jah, ma olin küll.
6: Ja perekond ja töötrukkutürts oli ka kaasas.
5: Jah, ma olin. Mm-hmm. See tõttu ei läinud üks juhtu väga pikaks.
6: Vat, kuidas laps distsiplineerib.
5: Oh, jah.
7: See on ju hea.
5: On, väga hea. Isegi kui seal käisid seal rannapaaris ja võtsid seal üht koma teist, siis ikkagi normaalsel ajal magama, normaalsel ajal üles. Et laps ikkagi dikteerib seda päris palju ja see tõttu mingid, noh, väga pikale pidusid läinud, aga kui sa küsikas pidusid ei olnud, no mis ta siis ei olnud, oli küll ka päeval saab pidud seda.
6: Kuidas sa siis on, nägite neid eestlasi ka, kes elavad seal kogu aeg ja neid on ikka jube palju juba
5: ei,
6: ja
5: ei olnud? Ei, ma sattusin kokku liftis see korter, kus meil oli rendikorter endise LHV turundusdirektoriga. See oli küll selline ootamatu kohtumine ja lifti uksed laad lahti ta küsis, mis sa siin teed? Ma küsis, mis sa siin teed? Et see oli nagu mõtlen,
7: see on muidugi hea küsimus inimeste käest, kes on Hispaanias.
5: Ei, see on selline kohmetu küsimus, sest sa ei oska midagi teha.
7: Jah, mis sa siin teed?
5: Ei, ta mõte on selles siin liftis selles torredel marris siin sellises kohes, kuidas me sattume siia ühte kohta, me mõlemad tunneme üksteist ja siis tuligi välja, ta on meie all korteri selles. Et see on ikka maailm, on ikka ime tillukene, ma ütlen sulle.
7: Mina siin täna hommikul aru, et on olemas nagu erinevaid moodi jumest.
5: On jah.
7: Noh,
5: habemega jube, jume ja ilma habemete jume.
7: Et on olemas kole ja ilus jume.
6: Sa hakkad nüüd siin eetris.
7: Ei, no toome ikka kõik eetris.
5: Ei, toome eetris, jah, ma asin uksis sisse, pilet, siis sa näed kuidagi teistmoodi välja. Mõtlesin, noh, nädalaega Hispaanias teebki teistmoodi, mul ei olnud habemisaparaati kaasas.
7: Mul on ka habe ajamata.
5: Eile ei jõudnud, me jõudsime alles eile hommikul kell 6 koju. Öine lend oli. 22.45 tuli välja Malagast, tundaega on vahe ka ja kell 4 maandusime siin lapsega.
7: Air Balticuga sõitsid.
5: Air Balticuga, jah.
7: Lennud ikka toimivad veel.
5: Jah, väga hästi.
7: Lugesin, et...
5: Mida te loete, kõik toimib? Ei olnud mingid roojast vett lennukid lendavad. Ma ei tea, mida te loete siin. Vaat siin ei tohi lugeda neid uudiseid.
7: Me loeme peavoolu meediat.
5: No mis... Ei, mitte kübedki, jilinend, kõik oli super.
7: Ei, õhtu lehes.
5: Tervitan Eesti poissi, kes oli...
6: Lennukis.
5: Steward, eestlane. Tuli meile vastu, sest laps oli, noh, kuna õine lend nii väsind ja kuidagi seal ei tahnud, seal ta peaks oma tooli peal istuma, ta on juba kaks. Aga siis me küsisime selle beebiturva või mis käib sinna ema külge või minu külge, et siis saab ümber beebi ka panna, aga siis nad ütlesid, noh, kahe aastasel, me ütlesime, noh, jah, aga noh, me tulime siis mahtus, et mahub ilusti ja siis nad antsid ja olid väga abivalmid ja mul väga, väga, väga ja teinides super.
7: Ei, mina lugesin õhtulehe kaane pealt suurt pealkiri, et eelpoltiku lennud jäävad ära ja ei saa lennata.
6: Oota, mis sina lendad, Andres, ka tavaliste inimeste nendel pinkidel ja kohtas?
5: Muidugi, mina olen täiesti tavaline vaene inimene. Loomulikult, sa mõtlesid, ma first classis või?
7: Ja ikka. Kardina taga.
5: Ei.
6: Hotelli toa võtab endale alati ime peene, mis minu mõttes ei ole üldsegi nii
5: tähtis. Kas tahad teada mu ime peenes korterist või? Ma magasin nädal aega.
7: Maris.
5: Lahti käivad tiivani peal.
6: Miks?
5: Mina. Sellepärast, et see voodi, mis pidi olema... Double win või mina ei tea, mis voodi see pidi olema.
6: Double win
5: kõlab
6: väga hästi.
5: Või ma ei tea, win, vabandust, jah. Ja. No, ühesõnaga, see pidi olema suur voodi.
7: No.
5: See oli, ma pole nii väikest voodit näinudki. Ja laps magas seal, naine magas seal ja mina ka, siis see ei ole võimalik, et me maume sinna kõik ära. Siis ma vaatasin korteris ringi, suur tuba, seal on tiivad. Ja ma otsustasin, et ma magan seal tiivanil, et laps ja naine saaksid magada voodis.
6: Väikese lapsega võib iga lai voodi jääda kolmek kesi kitsaks.
5: No iga lai voodi ei jää, meie koduvoodi ei jää kitsaks, aga see tõesti jäi kitsaks. Ja see tõttu tuli mul nädal aega magada tiivanil.
6: Ja nüüd on sul nagu seal veekohast valutab, sest need jõngsud on kõik tunda.
5: Natuke ja neid oli tunda, jah. Valutab siit ja valutab sealt. aga mis ikka, sai tehtud.
6: Sellest räägid sa pärast, miks seda sealt valutab? Noh, siit sealt, et nagu mitmes kaas selles mõttes, kui nagu mõtlesin, mitte pidagi praegu, ma ei tea mida. Lihtsalt, et noh, oli mingi pidu kukkusin tooli veel maha või midagi.
7: Ta just ütles, et ta magas üksi tiimane.
6: Ja, ja pidutses nagu... mõistlikult õigus, see küsimus oli üle.
7: See tõesti oli nagu, sa ikkagi kuula üldse.
6: Kuulesin, näid juba kuulsin, mõte jõudis juba järgi. Ja tahangi rääkida raadiokuulajatele, kes ei saa endale võimaldada sellist nädalast Hispaania puhkust basseiniga korteris.
5: Turistiklassis.
6: Basseiniga korteris seal, kus pankurid kohtuvad lihtis Andresega, kes ei saa endale seda.
5: Ja maja oli ilus. Maja kohta ei oska midagi öelda. Väga ilus.
7: Kuulake need, kes ei suuda pankuritega koos puhata.
6: Ja mul on teile pakkuda üks väga korralik voodi ja mitte. Ainult, nii et väike puhkus sullegi, kallis inimene, kes sa meid praegu kuuled.
5: Loodetavasti on laivoodi.
6: Sa oled seda kiitnud.
5: Meie kuuleme muusikat. Toto jätkab raadiosse Star FM.

0: tere hommikust , kell on 6:48 saanud , oled raadioga Star FM .
1: suvi algab Tartus , sõbrad .
0: ja
1: sellepärast , no tegelikult , ega sa võid ju sellest kohe ka kinni hakata , kuigi meie poolt nüüd väikene viivitus toimub , sest me alles hakkame teie sõnumeid koguma . ja V-spa hotell on see , mis kutsub nautima ideaalset linnapuhkust kahele . pakub mõnusat majutust , pakub mõnusaid maitseelamusi restoranis Joyce ja loomulikult saad sa Tartu südames nautida oma vaba aega .
0: mina ei tulnud aastaid selle peale , et Tartusse suvel nagu noh , et oo lahe on ju ja ei ole mereäärne linn ja ikka Pärnu ja Pärnu . ja siis , kui me käisime raadioga , kui see rallimöll seal hakkas ja me sattusime ikkagi päris mitmeteks päevadeks sinna Tartusse keset südasuve , siis ma ikkagi avastasin kogu selle jõeäärse ja selle Tartu , sellise suvise Tartu , et see on ikkagi üliäge .
2: suvine Tartu on tore jah .
0: üliäge tõesti .
1: mul sama , et tõesti see rallinädal , mis meil kunagi oli , see andis mulle selle teadmise , kui mõnus on seal Tartus ka olla suvisel ajal .
2: ja kuulsin juba Tartu poolt , et juba jõeäär on ikkagi elab .
0: on jah .
2: rahvast täis , ilmad on soojad , seal
0: kohvikud lahti .
2: seal on juba tõenäoliselt , ma ei tea , sirelid juba hakkavad õitsemist lõpetama . et noh , ikkagi Tartu on ju nii palju lõuna pool ja .
1: sirelit , ma arvan , veel ei .
2: ei , ma jah , liialdasin muidugi .
1: tegelikult ma nädalavahetusel väga jälgisin .
2: aga tõenäoliselt Tartus nad võivad juba õitseda , sest et ega siin Tallinnaski , ma arvan , et siin on nagu nibin-nabin ja .
0: tuleb nüüd ikkagi väga soojad ilmad siin homsest ja ülehomsest .
2: täna hommikul kuulsin , et ööbik meie maja ees siin töö juures laksutab nii , et vähe .
1: Lasnamäe ööbik .
2: ta on iga aasta siin ja see tähendab seda , et öösooja toob ööbikeks .
0: mulle nii meeldib , kui Jürgen kuulab linnulaulu , sest ma ootan Jürgenit endiselt oma uude koju külla . ja ma elan ikkagi linnuriigis ja see ei ole niisama linnuriik , eks ole , pandud nimeks . mine seisa mu terrassil ja kuulatu korra .
1: aga tead , mis
0: eile oli isa minu poole ja isa seisis saunas tulles korra õlleklaas ka käes seal terrassil niimoodi . kuulatus ja ütles , issand , kus siin lillud laulavad . ja seal on tõesti .
2: aga mis sa pead selle äppi endale tõmbama nagu .
0: aga võib-olla tõesti , sest ma jäin ise ka siis kuulatuma . ja tõesti , seal on ikka käib selline sirtsutamine .
2: no praegu käib sirtsutamine .
0: siristamine , vabandust , siristamine .
2: praegu käib jah , päris hullumeelne .
1: ja mina isegi mõtlesin , noh , elades ju maal looduskaitsealal , kus on just eriti rikkalik linnuriik , et tulles linna , ma pean tunnistama , et üldse tundub kuidagi , et noh , kõikjal praegu on hästi palju nagu seda linnu .
2: no praegu on see aeg jah , seda varsti jääb vähemaks .
0: aga tuleme V-spa juurde tagasi , ka V-spa'st õue minnes võid kuulda linnulaulu . igal juhul meie anname sulle ära , nagu öeldud , kaheöine spaapakett veetleb värskus igas päevas . see mullivanniga deluks toas kahel on ju . kolmekäiguline õhtusek restoranis Joyce , siis hommikud saad seal samas süüa ja nii edasi , nii edasi .
1: saunamaailm ootab sind ja saad ööklubisse veel tasuta minna , kui tahad . vahuvein ootab sind toas . nii et sõnum tuleb sul teele saata .
2: ja sõnum numbrile 13013 ja märgusena on siis spa .
0: ja ära unusta , vaata ka vspahotel.ee ja tasub pilt peale visata V-spa hotelli juunikuu eripakkumisele ka , sellepärast et kui sa broneerid seal juunikuusse toa ja kasutad sellist koodi nagu Tartu12 , siis sa saad väga hea hinnaga endale toa , nii et vaata kindlasti järele ja soovime sulle head loosi õnne . meie aga liigume nüüd täis tundi ja vahepeal ütlen , et kuulaja ütleb , Tartus sirelid juba õitsevad
1: no, . ei usu .
0: Sa ei saa nüüd raadiokuulajad mitte uskuda .
1: meie raadiokuulaja . mitu inimest on juba
0: kirjutanud . no muidugi , meie raadiokuulajad ei valeta , sa ei saa , sul ei ole voli öelda , me ei usu sind .
1: olgu .
0: jaa , armas raadiokuulaja , me usume .

0: these beautiful things that I've got.
1: Aia ja lillepäevad Jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni Jänedal!

0: kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Kanada metsiku looduse keskel asuv väikelin Whistler võtab külla saabunud eestlased vastu karuga.
2: Midagi seal liigub, jah? Karu, jah?
3: Näe, karu. Ongi karu.
1: Matt Briti Kolumbia ürgmetsades pakub ühe ootamatu avastuse. Värske õhk hipilaagrist. Sarjas läbi metsiku Kanada. Juba täna kell 21.30 TV3-s.
4: Ai, ai, ai, ai, ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leidu.

0: ja mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
1: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: Tere hommikust! Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu eilset suure droonirünnaku Moskvale ja okupeeritud Krimmi poolsaarele, milleks Vene võimude väitel kasutati ligi 600 drooni. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Kiievi droonirünnak Moskva oblastile oli täiesti õigustatud kättemaks Moskva enda rünnakute eest. Venemaa väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondade vast ulatusliku drooni ja raketi rünnaku, milles sai vigastada vähemalt 12 inimest. Ukraina võimud teatasid, et vigastatute hulgas oli ka 2 last. Ameerika Ühendriikide valitsus otsustas mitte pikendada Venemaa toornafta ekspordile kehtestatud sanktsioonide suhtes antud ajutist erandit, mis võimaldas Venemaal müüa juba tankeritesse laaditud naftat. President Donald Trumpi administratsioon oli erandi jõustanud eesmärgiga aidata stabiliseerida Hormuzi väina sulgemise tõttu segadusse paisatud globaalsete naftaturgu ning piirata kütuse hinnatõusu. Energiavarustuse suhtes haavatavate ja vaesemate riikide jaoks ähvardab Venemaa naftatarnete täielik kaotamine põhjustada tõsise kütuseinflatsiooni. Eile õhtupoolikul teatas kohalik elanik, et märkas Tartumaal õhus liikumas musta kasti vedavad suurt õhupalli, teatas politsei- ja piirivalve amet. Peipsi järve ääres maandunud õhupalli lastiks olid Valgevene salasigaretid. Lõuna prefektuuri operatiivjuhi sõnul ei ole salakaubavedu Valgevene suunalt Euroopasse kuhugi kadunud ning sarnase olukorraga seisavad täna silmitsi ka meie naabrid. Ning eile õhtul saabus teada, et Leedu samane küla põllult leiti alla kukkunud droon. Pressikonverentsil teatas riikliku kriisiohjekeskuse juht, et alla kukkus sõjaväe droon. Pole veel selge, millisest riigist droon Leedu territooriumile sisenes. Esialgse infokohaselt on aga tegemist Ukraina päritolu drooniga. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma ennustajad lubavad, et enne lõunal täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulises sajuta ilm. Keskpäeva paiku aga kagupool pilvisus tiheneb ja sajab vihma. Vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb lõuna Eestis ka äikese oht ja sooja lubatakse täna 15-20 kraadi. Liikluses hetkel kõik tundub sujuvat, patrullid teevad ka kenasti tööd Toom Puiesteel ja Narva maanteel Tallinnas.
2: Liiklusinfo toob teieni Autolaen Bigbankist.

0: tere hommikust , 7:08 on saanud kell , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind , esmaspäev on täna 18. mai . Pileminev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere .
0: tere , tere hommikust ja tere, ma arvan , et ei ole enam olemas inimest , kes ei tea , mis asi on pangaranga .
2: Pangaranga või ?
0: Pangaranga , jah .
2: see on mingisugune suvituspiirkond Leedus .
0: ei , noh , ma ei mõelnud seda , et kõik me ei tea võib-olla tähendust ja mõtleme , mis see tähendab , aga me teame vähemalt seda nime , oleme nüüd korra kuulnud .
2: ma tean küll , mis sa mõtled , see on see Bulgaaria võidulaulja .
0: Taara , 27-aastane naine , kes siis Bulgaariat esindas Eurovisiooni lauluvõistlusel , siis tõepoolest ju laupäeva õhtul või siis öelda juba laupäev vastu pühapäeva öösel võitis Eurovisiooni lauluvõistluse ja noh , selles mõttes oli tore , et Bulgaariat noh , küll ennustati top 10-sse , aga keegi ei ennustanud teda võitjaks .
2: see tuli päris ootamatult .
0: jah , Soome , keda kindel võitja juba teist aastat järjest ei võitnud .
2: jah , Eurovisioon käis taustaks küll laupäeva õhtul ja oli selline lugu , et ega ma ise ausalt öeldes ei jälginud seda ja kui lõpus see hääletamine oli .
0: jah
2: siis kuidagi istusin diivanil ja ma sain aru , et seal kõik läks pea peale , sest et siis , kui tulid need rahvahääletused , siis hakkas ilmnema igasuguseid huvitavaid asju . et alguses oli see top 10 hoopis teistsugune ja siis , kui need rahvahääled sisse tulid , siis sealt tuli ju mingi hullult massiliselt mingisuguseid punkte ja siis hakkasid sinna tekkima ülesotsa sellised riigid , mida sa elus ei oodanud , et nad võiksid olla seal nagu eesotsas .
1: ehk siis esimese otsaga pani žürii ühteviisi punktid ja siis pärast muutus kõik teistmoodi , sest rahvas mõtles hoopis teisiti .
0: no ikkagi seal need esimesed olid enam-vähem , nojah , tõesti Bulgaaria , kui ta oma hääled sai , siis nad .
2: see Rumeenia lugu vahepeal sai tohutult punkte ja mingi .
0: ma lihtsalt ütlen , et ma sellel aastal jälgisin seda nagu Eurovisiooni lõppu nagu pingsamalt kui kunagi varem . ma nii pingsalt ei ole seda vaadanud , sellepärast et mul ei olnud lennukis lihtsalt mitte kottigi teha . Laps magas mul süles , kuna oli öine lend , siis õnneks Air Baltical oli wifi ja ma vaatasin siis Eurovisiooni ülekannet ja kuna klapid olid peas , siis mul mitte midagi und mul nagu kuidagi peale ei tulnud , sest laps oli kuidagi niimoodi süles ja siis ma jälgisin seda läbi telefoni ekraani ja siis ma vaatasin niimoodi , noh , kuidagi oli põnev ja lend läks ka kohe palju kiiremini .
2: Aga noh , kui nii palju , kui see taustal käis , ega see Eurovisiooni muusika , mis on nüüd esindatud
1: aastaid suht .
2: No aastaid jah , aga nüüd ütleks need viimased aastad ikkagi nagu päris õudne . kogu see asi , mis seal nagu toimus .
0: noh , ma nii karm muidugi ei oleks , aga tõsi , ei ole ka endalt sealt midagi nii väga suuri hitte , mida nüüd oma playlisti lisada ei ole . ja aga noh , jah , ma ei tea , need kuidagi kõlavad seal laval alati nagu kuidagi nagu selliselt eurovisioonilikult .
1: kas midagi on , mida sa saad sealt oma playlist'i lisada
0: või ?
2: ei , ma ei saanud küll ühtegi lugu .
0: mul muidugi on .
2: sest ja... et ei tõesti , ma ei .
0: Too epic to be true .
2: aa , noh , jah , okei .
0: ma ütlen , et seda kära ja kisa , mis Vanilla Ninja ümber ja seda targutamist , me ju ütlesime ja seda oli lihtsalt valus vaadata . minu arvates tegid nad oma esituse täiesti suurepäraselt ja veatult . Nad laulsid väga puhtalt ja ilusti ja nad olid väga valmistunud .
2: ma ei tea , miks , aga mul kogu sellest nagu jandist jäi meelde Itaalia lugu .
0: aga miks mitte , jah .
2: ja nad olid ka täitsa tegelikult seal kõrgel kohal .
0: ja mul ka paar lugu tegelikult on kogu sellest pundist jäänud meelde , aga siinkohal ütlen ära ka , et Vanilla Ninja jäi esimesena siis sealt finaali ukse tagant välja .
2: nii oli jah .
0: ja nad said žüriilt liiga vähe punkte , aga näiteks inimesed hääletasid ikkagi Vanilla Ninja poolt ka . nii et aga noh , mis seal ikka , ega järgmisel aastal uuesti , ega ikka võib niimoodi juhtuda , et ärme materda kohe kõiki maha ja inimesi ja kuidagi nagu ärme halvusta , ma ei tea , mis komme meil on halvustada kogu aeg kedagi .
1: mul oli selle poolest tore Eurovisiooni elamus , et ma küll seda televiisorist ei vaadanud , aga kuna mul on esimest korda sõbrad ise koha peal , siis ma sain niimoodi nagu mingisuguseid väikeseid videojupse .
0: aga miks nime mitte välja öelda , Maa hommiku endine saatejuht Gerli Tello oli koha peal .
2: no ta Instagramis .
0: kui me elame , me oleme naabrid , loomulikult me teame , me ikka räägime omavahel ju .
1: muidugi .
0: ei , ma nägin Instagramist .
1: eks ma seda olen ka Gerli käest kuulnud , et kuna te nüüd naabrid olete , et siis ma lihtsalt praegu tuli meelde , et Gerli palus edasi öelda , et ta tahaks sinuga sõbraks saada .
0: ahah , tahaks minuga sõbraks .
1: noh , soolaleivapidu või midagi nagu noh , et ju ikkagi elate nii lähestikku nüüd mõlemad Rakveres .
0: pidudega on nüüd kõik selles mõttes , raha pole .
1: aga tead , kuidas
0: siin on kõik ära raisatud . reis on ju , uus kodu on ju , pulmad , mul ei ole enam mitte midagi hinge taga . nüüd on vaja nüüd tööd teha .
2: Tello tuleb oma joogiga ju lullu .
0: jah , siis palun uksetada .
1: ja söök ei olegi talle nii oluline .
0: no siis polegi siin küsimus .
1: ma tean .
2: ei , muidugi sa tead , ega me kõik teame .
0: kuulge , kuuleme ka Taarat ja Pangaranga ja igal juhul teame seda , et järgmisel aastal siis toimub Eurovisiooni lauluvõistlus .
2: Bulgaarias .
0: ja
1: äge ,
0: mis nende see pealinn Sofia või oli , oli onju , linnapea on öelnud , et küll me leiame raha , et kindlasti toimub see seal .
2: ei , küll alati on leitud .
0: jah , et selles mõttes jah .
1: meie oleme leidnud raha , meil on 500 eurot , sellepärast et me mängime ju terve maikuu mängime sünnipäevamängu .
0: kui tore .
1: ja kui sa ei saa seda 500 eurot , siis sa saad kastitäie komme ikkagi kommipommilt .
0: jah , miks sa seda nii ütlesid ?
1: Sest meil on raha ja selle üle saab praegu uhke
0: olla . andsite vahepeal välja ka 500 eurot või ?
1: oleme korra andnud .
0: ei , ma mõtlen siis , kui mind ei olnud .
1: kas sina olid siis ?
0: mina olin , siis läks välja .
1: siis ei andnud , ootasin .
0: ei andnud jah , nii et täna on see võimalus , aga kuulame siis Eurovisiooni lauluvõistluse lugu , see ei ole küll meie raadio playlist , sest see on selline mõnus andmine , aga sellegipoolest võiduloo peame korra siin eetris ka ära mängima , nii et head kuulamist , Taara ja Pangaranga .

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line 2 liitrit 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Lidl alati väärt.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt Bauhaus.ee.
5: Autojuht, sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel sinuga.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini. Laval ka Kisherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
8: Sünnipäevamängu toob sinuni kommipamp.
9: Kommipomm toob sinuni sünnipäeva mängu tõepoolest ja sul on võimalik võita endale 500 eurot ja kui sa ei võida, oled sa võitja ikkagi. Kui tihti saab nii öelda, kui sa ei võida, oled ikkagi võitja ja sa saad
10: sest ikkagi... Kommipomm annab sulle terve kasti teie majustusi.
9: See on siia maani, ma käisin vahepeal nädal ära ikka see kommipommi kasti ei ole otsa saanud.
11: Ma olen väga püüdnud.
9: Oled, jah.
11: Jaa.
9: Seda on tõesti, seal on palju neid komme, igasugused erinevaid igale maitsele, nii et võiti oled sa igal juhul, aga nüüd on vaja helistada ja helistama peavad meile.
10: Juuni kuu sünnipäeva lapsed.
9: Suve!
10: Ja.
11: Juuni, see esimene suvekuu.
9: Nagu juuni, arvad, et keegi ei saanud aru.
11: Nagu ninasarvi.
9: Iga kord rõhutatakse, kui keegi ütleb juuli või juuni, siis ta ütleb alati järgi juuli või juuni.
11: No selles mängus peab täpne olema.
9: Peab küll nii, et juuni. Kui sa oled juuni kuus sündinud, ole palun kena helista meile 63 66 200 meie number ja kui sa oled kolmas helistaja, siis päästki mängu. Tere hommikust, oled esimene helistaja. Millal on sünnipäev juunis?
12: 15.
9: Jah. Ja, täpselt keskele. See on lahe, et oli keskele. Me saame kohe teha pooleks selle.
11: No saaks jah, aga vaata nüüd ongi see.
9: Vahepeal mingi info, et
11: ei
9: tohi vihjel
11: anda. Ei või
9: vanda,
11: võib.
9: No seda on palju. Tere, teine helistaja oled.
12: Tere, 11.
9: Juuni.
11: Seda on palju.
9: Noh, aitäh. Ja nüüd, parambarambarambaba, kolmas helistaja on pääsenud liinile. Tere hommikust. Tere.
12: Tere hommik.
11: Ära ütle meile oma kuupäeva.
9: Ära ütle veel.
11: Me teame nüüd siis, et sa oled juunikuus sündinud.
9: Oled või?
12: Jaa.
9: Oi kui tore.
11: Ja nüüd ma võtan ümbrikust ühe kuupäeva, mis on...
9: Sul on varsti tulemas sünnipäev, mis sa siis on juba plaanid tehtud, kutsed välja saadetud või?
12: Vara veel,
9: okei. Okay.
11: Ei ole vara, sest meil on kuupäev 1. juuni.
12: Ei ole, 29.
11: No kuule, aga näed, nüüd sa oleme magustoiduga ühel korrast.
9: Jaa, saad sünnipäevaks terve kasti täie kommi, pommi, komme.
12: See on tore.
9: On muidugi tore, nii et kuidas nimi on?
12: Kairi,
9: me soovime sul ikkagi ilusat suve ja loodetavasti sinu sünnipäeval on väga ilus ja soe ja kuiv ilm.
12: Loodama.
9: Ja, ole palun kena ja liinile ka, ma räägin sinu keetrevälist edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. No võtta, homme on uus võimalus ja terve mai kuu on kommipomm meil appi tulnud ja me saame siis mängida sünnipäeva mängu, milline kuu homme on. Kas see vahepeal nii ei võida, et ütleme juba homme ära, millise kuu
10: ei.
11: Võiks?
9: Ei või, jah. No reeglid on reeglid, me ei saa öelda.
10: siis meid kuulavad näiteks ütleme, et homme on
9: oktoobri kuu,
10: siis ainult oktoobri kuu inimesed kuulavad.
9: Ja seda.
10: Teistel ei ole enam huvitav mängida.
11: Seda kuulavad, kõik lähevad raadite juurest ära.
10: Nad lähevad juba õue.
9: Ja küll, seetõttu me ei ütle, siis homme hommikul umbes seal 7.15 ja 7.30 vahel me jälle sünnipäeva mängu mängime, nii et igal juhul tasub kuulata ja 500 eurot on mängus.
11: Aga meie oleme teinud täna huvitavat statistikat, sellepärast, et me küsisime perenõukogus sinu käest, et kas sa kuulad raadiot muusika või siis saatejuhtide pärast sellepärast, mida seal räägitakse.
9: Selline küsimus. Aga võibolla seal tuleb mingi selline tulemus, et me ei tahagi teada.
11: Tulebki, annan
10: selle peale vihjeks, et äkki paned muusikat.
11: See on hea viie. Ja vaatame, mida te siis olete selle teema kohta öelnud, et miks keegi raadiot kuulab.
9: Peaks proovima tegelikult seda, et me ei käi nädal aega tööl või kuidas statistikas saab teha. Et mängime ainult muusikat, vaatame. Meie saame palka edasi, ma mõtlen. Siis mängime ainult muusikat ja vaatame, kas siis langeb või tõuseb see reiting või püsib sama koha peal. Siis oleks õige statistika, eks ole. Aga no ja küll, me väga austame.
11: Aga me peame siis 2 aastat puhkama, sest et kiiremini ei saa nagu adekvaatselt seda.
9: 2 aastat tasustatud puhkust. Why not, ma ütlen, teeme ära. Ja me kuuleme 4 Furtadot praegu siin. Say it right, kõlab raadios Star FM. Sina aga kuule ikka meid, sellepärast, et nagu öeldud sai, muusikat me mängime ka siin raadios Star FM.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele soviv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetus. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Mina, Maia, olin õdedest vanim ja esimesena perre võetud.
3: Jätka Lucinda Riley uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
9: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed miinus 25%.

0: tere hommikust. Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu eilset suure droonirünnaku Moskvale ja okupeeritud Krimmi poolsaarele, milleks Vene võimude väitel kasutati ligi 600 drooni. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Kiievi droonirünnak Moskva oblastile oli täiesti õigustatud kättemaks Moskva enda rünnakute eest. Venemaa väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondade vastu ulatusliku drooni- ja raketirünnaku, milles sai vigastada vähemalt 12 inimest. Ukraina võimud teatasid, et vigastatute hulgas oli ka 2 last. Ameerika Ühendriikide valitsus otsustas mitte pikendada Venemaa toornafta ekspordile kehtestatud sanktsioonide suhtes antud ajutist erandit, mis võimaldas Venemaal müüa juba tankeritesse laaditud naftat. President Donald Trumpi administratsioon oli erandi jõustanud eesmärgiga aidata stabiliseerida Hormuzi väina sulgemise tõttu segadusse paisatud globaalset naftaturgu ning piirata kütuse hinna tõusu. Energiavarustuse suhtes haavatavate ja vaesemate riikide jaoks ähvardab Venemaa naftatarnete täielik kaotamine põhjustada tõsise kütuseinflatsiooni. Eile õhtupoolikul teatas kohalik elanik, et märkas Tartumaa lõhus liikumas musta kasti vedavat suurt õhupalli, teatas politsei- ja piirivalveamet. Peipsi järve ääres maandunud õhupalli lastiks olid Valgevene salasigaretid. Lõuna prefektuuri operatiivjuhi sõnul ei ole salakaubavedu Valgevene suunalt Euroopasse kuhugi kadunud ning sarnase olukorraga seisavad täna silmitsi ka meie naabrid. Eile õhtul saabus teada, et Leedu samane küla põllult leiti alla kukkunud droon. Pressikonverentsil teatas riikliku kriisiohjekeskuse juht, et alla kukkus sõjaväe droon. Pole veel selge, millisest riigist droon Leedu territooriumile sisenes. Esialgse info kohaselt on aga tegemist Ukraina päritolu drooniga. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulises sajuta keskpäeva paiku, aga hakkab kagupoolt pilvisus tihenema ja sajab vihma. Õhtul suureneb Lõuna-Eestis ka äikese oht ja sooja tuleb 15-20 kraadi. Patrull teeb tööd Tallinnas Tartu maanteel.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikus, kell on saanud 7.40, tõepoolest me oleme jõudnud Perenõukogusse raadios Star FM. Igaks juhuks tuletan meelde, et inimene, kes meil kommipommi võitis sellise kastitäie kommipommi või komme kommipommilt sünnipäeva mängus, siis ole palun kena võtta meie kuuest ühendus, sest jätsime te liiga kauaks liinile, otsa loomulikult oma nii ära, nii et helista meile tagasi, ma võtan su andmed varsti. Aga meie läheme nüüd Perenõukogu juurde.
2: Kus me küsisime sinu käest, et kas sa kuulad raadio pigem muusika pärast või siis saadete pärast, noh, meie siin mõtleme natuke saatejuhte ka, enne.
1: Ja mina nüüd mõtlen, et aegajalt ikkagi, kui me statistikat teeme, siis ma vaatan seda pöialt, on lihtsam vajutada. Vajutad lihtsalt selle postituse peale ka pöidle ja siis vaatad, opadi, mis statistika on. Selle pärast, et kui ma loen kommentaare, siis see statistika ei lähe ikkagi kokku, aga võibolla pole see päris läbi mõeldud, see statistika...
3: Võibolla see on lihtsalt meile mõru pill neelata, et muusika pärast kuulatakse rohkem.
1: Aga kui kommentaare loed, siis ei ole ju mõru pilli siin mitte midagi. Jaana ütleb, hommikul ikka hommiku programmi pärast, sest annab hea oo sisse päeval pigem muusika pärast. No ja kumba sa nüüd vajutad siis seal, eks ole?
2: Ja no me saame siit noppida tõesti neid toredaid sõnumid, kus öeldakse, et jah, hommikuprogrammi pärast, et see annab hea oo sisse ja siis jah, see, et päeval on valdavalt muusika, see sobib ka, vähemalt nendele, kes meil siin nii viisi on vastanud enne.
1: Sest Ulrike ütleb ka, mõlema pärast, hommikuti küll puhtalt teie kolme pärast, Pille, Andres ja Jürgen. Aitäh, vaata kui ilusti võivad eestlased öelda teisele eestlasele.
2: Ja mida veel, mis veel läbi käib, noh, kui me ei räägi ainult raadios, siis mõnedki kuulavad ka Spotifydeks.
1: Ja, seda küll.
2: Kodus, aga tööl on raadio, ma saan aru, teele tööle, no näiteks Liina sõidab hommikul 40-45 minutit tööle ja pärast õhtul samamoodi tagasi, et sellel ajal on tal siis jällegi Star FM ja sobib nii muusika kui ka saatejuhid.
3: No nagu Marve ütleb, et mõlemat on vaja nii muusikat kui mõlo.
1: Ja Kerli ütleb, et Pille pärast kuulan.
3: Noh.
2: Aitäh, Kerli.
1: Palun.
3: Ja mina ka kuulan Pille pärast.
1: Ja Siirile meeldib Pille elutarkus.
3: No.
1: Ilus ju.
3: Kas see ka alati tarkus on?
1: No, jah, see on iga enda asi, eks ole? Võibolla ta mõni...
2: Kes meist oleks täiuslik?
3: Ei, mitte keegi.
2: Mitte keegi. See tõttu on teinekord hea ka teiste vigadest õppida.
1: Ja Tea kirjutab...
3: Ja seda ma teen siin tõesti palju.
1: Tea kirjutab, et tema kuuleb ainult Retro FM-i, aga käib Star FM-i, noh, ta kirjutab, kõike kuulan Retro FM-i.
3: Ja Mihkel ütleb, et tema kuuleb 90% vikerraadiot.
1: Ja, aga ometigi on Star FM-i Facebooki lehel ja vastab Star FM-i küsimustele. Aitäh, see on ka oluline.
3: Võibolla meil parem Facebooki lehtes.
1: Võibolla tõesti, jah, see nii võib olla, igasugused asja on. Kertu ütleb, et muusika pärast kuulan ikka raadiot ja näed, lihtsalt Iirek ütleb uudiste pärast.
3: Ja No loomulikult inimesed kuulavad ilma teate pärast raadiot. See on täiesti loogiline. Aegade algusest on nii olnud.
2: Ja on veel jahe, homme peaks küll soojamaks minema.
1: Vaat seda ilma teate ei saagi kuidagi nagu alahinnata. Vahepeal siin ka oled rutiinis, lihtsalt mõtla, jälle see ilm, eks ole. Aga näe, inimestel on see oluline, jah?
2: Jaa. No võt, selline statistika, kuulge, toon teile pommuudise. Ei, vallaalised inimesed,
1: pole ühtegi meil siin.
2: Meil siin ei ole kuulajate, sest kindlasti on ja kohtingu äppide akse hinnad kukuvad ja nüüd on uus ja efektiivne moodus, et sa ei pea enam käima kusagil tinderisemud kui kedagi vasakule ja kedagi paremale panema, nagu me aastaid oleme pidanud tegema.
3: Kuhu nüüd siis paneme?
2: Nüüd on täiesti uus moodus, kuidas kaastas teida. Eestis ei ole võibolla see veel nii laialt jõudnud levida, aga ühesnaga täiesti struktuurselt teine idee, kuigi tinderdamine on endiselt jõus, muideks käisin Keller teatris vaatamas etendust Maarja tõmbas tinderi, mis on elust võetud kogemused, mida sealt saab, keda sealt saab,
3: kuidas oli?
2: Sealt läheb. No ma arvan muidugi, et seal oli tehtud värvikama variantid võetud kokku, aga ikka on ikka igasuguseid mehi. Nii, aga uus süsteem, jah, kuidas endale kaastas teid ja kiiresti efektiivselt sellest räägime ka.
1: Meie kuuleme Bruno Marsi siin raadios Star FM.

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Tere hommikust! Kell on 7:48 saanud raadio on Star FM, mida kuulad.
2: Kui sa oled olnud mõnda aega vallaline, siis võibolla oled jõudnud sa ka Tinderisse või mõnda sellisesse kohtingu äppi mõeldes, et vaatan ringi, äkki kohtan kedagi toredat inimest, kellega võiks elus edasi minna.
1: No aga kohetaksegi ju, neid paare on küll ja veel, kes on läbi Tinderi ikkagi väga õnnelikuks saanud ja ka üksteist leidnud.
3: Ja neid on isegi oma tutvusringkonnas.
2: Aga need on ikkagi pigem erandid, on üks asi ja teine asi on see, et suurem hulk, mina tean, millest ma räägin, suurem hulk inimesi võivad seal, no see on lõputu töö. Inimesed on väsinud sellest.
1: Sina tead seda lihtsalt sellepärast, et sinu need valalised sõbrannad seal muud kui lahterdavad paremale vasakule.
2: On mõnedki olnud ja muideks nüüd kui me käisime vaatamas seda Kellerteatri etendust, et Maari tõmbas Tinderi, siis tõsi, me olime kinkinud need teatripiletid ühele mu valalisele sõbrannaga.
1: Ja.
2: Ja kuna meil juba oli välja valitud selline etendus, siis loomulikult käis sinna juurde eelnev kokkusaamine, niisugused õnnesoovid ja
3: mis veel?
2: Ja väike klaaside kokkukülistamine ja ühtlasi Tinderi avamine.
1: Mina mõtlen hoopiski vabandust, et seda Pille sõprusringkonda,
3: kes on nagu üli,
1: jah, nad on üli toredad, üli vahvad ja sellised keskmised aktiivsemad ägedad inimesed, on ju. Ja ma mõtlen nüüd, kui Pille sõbrannade seas keegile jääb poiss sõbra, on ju. Noh, oletame. Ja siis ühel hetkel ma mõtlen, kui see poiss sõber tuleks sinna seltskonda.
3: Päris karm, jah.
1: Püha taevas. No, kas siis jääb veel suhe püsima?
2: Aga seda me oleme alati ka öelnud.
1: Olete.
2: Kui jääb püsima, siis on nagu,
1: siis on nagu korras.
2: Väärt mees.
1: Aga veel ei ole jäänud ütlegi.
2: No, mõnel on jäänud. Aga...
3: ei, aga ma mõtlen, kui see teie ülemeelik seltskond teatrisse läheb, suudate ennast ikka nagu vaos hoida või?
2: Etenduse ajal küll, kuigi tõsi on see, et kuna seal Tinderi etenduses on ka päris palju naerukohti, siis naermist oli ka palju. Aga mis ma tahtsin Tinderi kohta öelda on see, kui ka mina sain siis silmanurgas piiluda, seal kõigil oli võimalus neid sõbrannale, neid mehi vasakule ja paremale loopina. Et selles mõttes oli olukord nagu nadi, et esiteks on hästi palju välisma mehi, kui sa ei taha nagu mingit välisma meest, soomlasi viskas palju sisse ja ma ei tea, aga tekkis natuke seda kahtlust ka, et seal on äkki juba mingi taimängu, ma ei tea, ühesõnaga need mehed, keda mina sattusin nägema, kõik olid nagu ebatavaliselt ilusad. See ei mõjunud mõne enam üldse nagu veenvalt.
1: Ja see on küll hea point, jah, et tänapäeval teed AI-ga ennast kuidagi nagu paremaks ja paed selle pildi ja siis päris elustad kokku, siis oled sarnane küll, aga pole päris see.
2: On ju, nii. Ja ongi sellest algoritmide ajast on juba kõigil kõrini ja nüüd on täiesti uus moodus, kuidas leida endale kallimat. See on juba levinud väga mitmetes Ameerikas on see, see on Londonis trendikamates baarides seda niisuguse üritusi korraldatakse ja seda võib nimetada PowerPoint kohtinguks. Ja see tähendab
3: kuivalt.
2: Ta ei ole tegelikult nii
3: kui... nagu, ma lähen kohtingule ja siis on esitlus või?
2: Sa lähed siis paari õhtul. Oletame, et meil Telliskivi loome linnakus üks paar ütleb, et laupäeva õhtul on kohtingu õhtu enne. Sa oled sinna, sa oled teinud enda kohta PowerPointi, sul on aega 5 minutit, sa oled lavale. Ennast. Täpselt mikrofon, ekraan, PowerPoint lööb ette ja seal on kindlad asjad, mis selles PowerPointis on, mida sa ekraanil näitab. Mitte, et teed rannapildin, et siin ma kõnnin või hakkad ise midagi jutustama. Ei, konkreetse punktid, mis selle 5 minuti jooksul sa välja tood.
3: Vägev, see tundub mulle küll lahe ettevõtmine. Mis need punktid on?
2: Just, mis need on? Kõigepealt teed sa analüüsi enda kohta, tood välja oma tugevused. Näiteks ütled, mul on stabiilne sissetulek, ma oskan hästi pastat teha. Järgmine PowerPointi slaid, nõrkused, ma kipun hiljaks jääma.
3: Keedan pasta üle.
2: Ja siis võimalused, minul on tore suvemaja, siis kirjutatud välja ohud, vabandust, minul on kassi allergia, kõik niimoodi ja sa saad seda värvikalt teha.
3: Aga ma arvan, et inimesed kipuvad ennast nagu paremaks tegema.
2: Ei, aga siin on konkreetne plussid sinu omad, miinused sinu omad.
3: Miinustega on see, et ega sa neid enda miinused ikkagi nagu julgelt välja ei too.
2: Ei, no kui on niisugune PowerPoint ja sa ütled, mul ei olegi miinused, siis ma juba viskan sul omad.
3: Mitte nii, et sul ei ole miinused, vaid su miinused on tihti peale sinu enda poolt pandud miinused ei ole nii suure kaaluga kui päris miinused. Ma arvan, et see nii on lihtsalt.
1: Oleneb võibolla inimeses ka. Mina enda puhul toon miinuseid kuidagi lihtsamini välja kui plusse .
3: No jaa , aga need sinu miinused on ka sellised miinused , et noh , need on sellised nagu .
1: arvad või ?
3: noh , sa ei ikka nagu oma neid päris miinuseid .
2: ei no kui sa oled krooniline hiline , mis siin oli näitena toodud , see on väga oluline
1: on
2: asi .
1: Ja,
2: siis on raha asja .
3: aga sa ei ütle sinna , ma tegelikult aga, olen õel inimene näiteks .
1: aga mismoodi sa minu arvates võiks , kui sa selle PowerPointi juba teed , siis ja. Rendid mõne konverentsikeskuse , kutsud need kõik sinna kokku , need vallalised on ju . noh , tuleb ei, 100 inimest ja nagu siis see... hakkad neile tegema esitlust . ja see... siis lõpus vaatad , järgi on 3 jäänud , vaatad okei , nende 3 seas saan valida .
3: ja see pubi on ikka parem variant .
1: nojah ,
3: nagu tänavalt inimesed lihtsalt , et ja, sa ei pea hakkama ise kokku ajama seda vallaliste kampa .
2: ja natukene see on ju ka see , millise sarmiga sa lähed , millised naljad sa sinna vahele ütled , aga 5 minutit .
3: aga seal võib muidugi see juhtuda , et need pubis istuvad vallalised on võib-olla nagu õhtu lõpuks natuke liiga palju võtnud ja siis hakkavad noh need PowerPointi esitlused ka nagu hägustuma või noh , et vaata , sa hakkad nagu neid miinused noh , lähevad nagu rohkem plussideks , noh seal juhtub see , et sa nagu lähed tolerantsemaks , sest kui sa oled veidikene nagu .
2: ja , aga kui see suhe sul jätkub , siis sulle on ära toodud need asjad , mis , et sa ei saa mulle hiljem öelda , et kuule , miks sa Google'i õigeks ajaks ju , kuule , ma näitasin sulle juba esimeses esitluses , ma olen hilineja , eks , nii . ja teine asi , mis huvitab .
1: vaata , nüüd hakkad seda ära kasutama . ma ju näitasin sulle , noh , sa ei saa enam midagi nagu öelda .
2: ja teine osa , mis on selles PowerPointis hästi oluline , on ka perspektiiv . mis perspektiiv sul on ? Kas sa ütled , mina tahan karjääri teha , mina tahan peret luua .
3: aga see on ikka päris ohtlik asi tegelikult .
2: Ohtlik või ?
3: on küll jah .
2: minu meelest ei
3: on,
2: ole .
3: on , on . mina arvan , et sa peaksid hakkama siis iga kuu tegema uut PowerPointi , sest tõenäoliselt inimene ka
1: muutub . perspektiivid muutuvad .
2: ei noh , see võib ja ka juhtuda .
3: siis sa pead kogu aeg esitlema oma kaaslasele jälle uuesti seda PowerPointi , sest no, mingid punktid aeguvad ja mingid punktid
1: tulevad juurde . aga sa saad ju PowerPointi väga lihtsalt muuta . muudadki ära . ja tegelikult teed esitluse ära ja siis muudad üldse ära ja siis ütled , sa ei mäleta või , kogu aeg on selline olnud .
3: ei no jaa , aga 3 kuu pärast on PowerPoint täitsa teistsugune ja siis sa mõtled , et nagu miks ma temaga koos olen .
2: tead , mulle tundub , et see võib-olla vähendab justkui natuke romantikat , onju .
3: kohe kindlasti , jah .
2: aga idee tundub , no siin on öeldud , et ega see slaidishow võib sul olla selline humoorikas , et noh , näiteks sa lisad sinna mingi endiste elukaaslaste anonüümsed arvustused või kliendi rahulolu reitingud . sa saad sellest teha väikese stand-up 5-minutilise etenduse .
3: nagu siuke TripAdvisor .
2: noh ,
3: ja, aga...
1: siis sul võiksid olla seal soovitajad , onju . minu eks ütles minu kohta . 3 head ja 3 halba asja . no siis oled aga, täitsa aus nagu .
3: aga seal juhtub üks

0: olen ja valin sinu selle PowerPointi järgi. Aga mis on minu PowerPoint, on ka vaja siis näha, sest muidu vastasel juhul ei pruugi klappida.
1: No hiljem teed, noh. Sa ei saa kohe oma PowerPointiga minna. No, idee poolest ei ole halb mõte tegelikult.
2: Ei, no see ongi nüüd juba, see on uus generatsioon.
1: Aga see on jälle nagu vaata.
2: Keskialised vanamehed, kes ei saa enam sellest.
1: Ei saa muidugi, siis ma ei saaks PowerPointiga hakkamagi, ma olen nii loll. Ma saaks Tinderis, ma paremale vasakule võin lükata. Aga vaata, PowerPoint, see vajab ettevalmistust tegemist, see vajab aega.
0: Ma arvan, et seal võiks olla veel üks lisa asi juures, Excel ka. Tulud, kulud.
2: No siin on rahaasjad on siin nagu, et rahaasjad on, et sa ütled, et jah, mul on
0: ma olen töötu. Ma tahaks täpselt näha, no, kuhu kulub ja palju teenid ja millele kulutad. Ja.
2: See on juba teine etapp, seda sa lavalt ei röögi.
1: Meie hakkame vaikselt liikuma täistundi. Jürgen teeb ära täistunni uudised, nagu me tänases perenõukogust lugesime. Siis mõni tahab kuulata ka uudiseid ja seda me sulle otse loomulikult ka pakume. Praegu said Pille elutarkust ja minu poolt saaksid muusikat ka, kui Pille nii palju ei targutaksin, sellepärast, et ta targutas selle aja täis ja ma pidin loo ära võtma. No jah, küll, see oli natuke naljaga öeldud ka, eks ole?
2: Natuke läks, jah,
1: juppiga. Aga see oli põnev jutt, praegu PowerPointi inimesed kuulesid.
2: PowerPointi inimesed kuulesid?
0: Ei, no muidugi.
2: Vallalised kuulesid?
0: Ei, no mis mõttes, mina näiteks, kui ma oleks vallali, ma ei teeks eales PowerPointi, ma ei oska.
1: Ja küll, aga me läheme täis tundi ja siis me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja tutvustame sulle auhinda ka, mida me sellel nädalal sobime sulle ära anda, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
4: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda USQ-s. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Colin Firth suures põnevikus Kursk. Täna õhtul TV3-es.
5: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
6: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Nutikad hinnad kaarautas. Makita akuga vasalõikur 169 €. Grunderi robotniiduk vaid 299 ja Grunderi elektriline kõrgsurvepesur 49,90. Osta ka kaarauta.ee.
10: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

tere hommikust. Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu eilset suure droonirünnaku Moskvale ja okupeeritud Krimmi poolsaarele, milleks Vene võimude väitel kasutati ligi 600 drooni. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Kiievi droonirünnak Moskva oblastile oli täiesti õigustatud kättemaks Moskva enda rünnakute eest. Venemaa väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondade vastu ulatusliku drooni- ja raketirünnaku, milles sai vigastada vähemalt 12 inimest. Ukraina võimud teatasid, et vigastatute hulgas oli ka 2 last. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei näita edenemise märke ning USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Kell tiksub Iraani jaoks ja nad peaksid tegutsema kiiresti, vastasel juhul ei jää neist midagi alles, kirjutas Trump. Ta jagas ka tehisintellekti loodud videolõiku, mis näitas, kuidas USA sõjalaev hävitab Iraani sõjalennuki. Veel kuu alguses oli Trump sõjalõpetamise suhtes optimistlik. Eile õhtupoolikul teatas kohalik elanik,

0: märkas Tartumaal õhus liikumas musta kasti vedavat suurt õhupalli, teatas politsei- ja piirivalveamet. Peipsi järve ääres maandunud õhupalli lastiks olid Valgevene salasigaretid. Lõunaprefektuuri operatiivjuhi sõnul ei ole salakaubavedu Valgevene suunalt Euroopasse kuhugi kadunud ning sarnase olukorraga seisavad täna silmitsi ka meie naabrid. Eile õhtul saabus teade, et Leedu Samane küla põllult leiti alla kukkunud droon. Pressikonverentsil teatas riikliku kriisiohjekeskuse juht, et alla kukkus sõjaväe droon. Pole veel selge, millisest riigist droon Leedu territooriumile sisenes. Esialgse info kohaselt on aga tegemist Ukraina päritolu drooniga. Ning Selver sulgeb tuleval kevadel oma ainsa kaupluse Põlvas, sest praegune rendipind oleks vajanud värskendamist, mis oleks läinud sama palju maksma kui uue kaupluse ehitamine. Selveri äriarvestuse juht Kristen Anderson selgitas, et kui Põlvas Selver avati, elas piirkonnas üle 6500 inimese, mullu oli see arvaga veidi alla 5000. Kui elanike arv on langenud, on poode piirkonda juurde tulnud. Anderson nentis, et Selver pole ainus, millel on seetõttu keeruline toime tulla. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta, aga pärast lõunal hakkab kagupool pilvisus tihenema ja sajab vihma. Lõuna Eestis võib olla ka äikest ja sooja graade lubatakse meile täna 15-20.
2: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Liikluses ka Tallinnas Tartu maantee ummik, samamoodi Peterburi teel, Pallasti tänaval, Laagna teel, Gonsiori tänaval ja ka Tammsaare teel ja Sõpruse puiesteel on ummikud.
3: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: 8:06 on saanud kell, esmaspäev on täna 18. mai. Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind. Pille, Jürgen ja Andres on siin.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Meil on võimatu küsimuse mängus auhinnaks Bella Labi toidulisand ja alati on põnev lugeda, mida siis sisaldab see, mida selle pakkuda tahame. No seekord on punane pärmi riisi musta küüslaugu
0: ja vitamiinidega.
1: Ja vitamiinidega tõesti see.
0: No kui sa küsid kohe, no kellele see siis sobib? See sobib sulle, kui soovid pöörata rohkem tähelepanu südame tervisele ja kolesterooli taseme kontrollimisele. No kes ei sooviks?
2: No siia maali vist endiselt südame ja veresoonkonna haigused on meil
0: on.
2: Kohal on ju. Kolesterool on tegelikult suur probleem.
1: Kolesterool on täitsa teema.
0: Mul endal ka. On see kolesterool ikkagi olnud aegard ikkagi natuke kõrge.
1: Ja sisaldab see ka astaksantiini, mis kaitseb rakke vabade radikaalide kahjuliku mõju eest. Ja see on su nahale hea ja vitamiini B6 ja B12, neist oled sa kindlasti kuulnud, need aitavad kaasa sul energia ainevahetusele, ka sellele, et närvisüsteem oleks korras ja väsimuse tunnet jääb sul vähemaks.
0: Ja 90 kapslit on seal pakis, mis me sulle ära anname, see on 3-kuuline kuur ja ma usun, et sa tunned ennast palju paremini kohe, üle 50 euro maksab see bellalabi.ee koduleheküljel, nii et auhind on vinge ja kui sa soovid oma tervist turgutada ja oma tervise eest hoolitseda, siis tule meiega mängima võimatu küsimus mängu ja võida auhind endale.
3: Nii, lühidalt, need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
4: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee. Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
9: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
10: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
12: Jõu kutid, mis teil kotis on?
13: Limonanad, limonanad.
14: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
13: Limonanad, limonanad.
15: Mis me vanaema juubelile viime?
16: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
17: Karklas paigaldab, karklas parandab.
18: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
17: Karklas paigaldab, karklas parandab.
19: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
20: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
21: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.

0: tere hommikust , veerand üheksa on kell saanud ja meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu . hoolitse oma tervise eest ja meil on täna auhinnaks ära anda sulle punane pärmiriis , musta küüslaugu , astaksatiini ja vitamiinidega B6 , B12 ja sa saad selle toidulisandi endale võita . 90 kapslit on pakis ja see on siis , sobib sulle , kui soovid pöörata rohkem tähelepanu südame tervisele ja kolesterooli taseme kontrollimisele . nii et ole valmis meile helistama , aga kuula ka küsimust .
1: 1/4 alla 30-aastastest inimestest ei ole seda kunagi teinud .
0: jah , helista meile 63 66 200 , meie number , tere hommikust .
2: tere .
1: tere , iga 4. alla 30-aastane inimene ütleb , ei ole .
2: ei ole sisse maganud .
1: ei ole sisse maganud ,
0: ei . ei ole , tõesti aga tõepoolest alla 30-aastastest ei ole seda kunagi teinud ja 1/4 inimestest .
1: päris palju on
0: ju . jah , tõepoolest , tere hommikust .
3: tere hommikust , ei ole kirjutanud kirju või kirju saatnud .
0: kirju saatnud , sa mõtled siis .
1: mismoodi ?
3: no ümbrikuga .
0: ümbrikuga , jaa , see ongi õige vastus , kusjuures see ongi täpselt õige vastus .
1: ja 30-aastastest allapoole vaadates vanustest tõesti postiga kirja saatnud või postkaarti saatnud noored inimesed enam ei ole . nii et maailm on jäädavalt muutunud .
0: jaa , tõsi ta on .
1: võib-olla muutub kunagi tagasi .
0: aga palju õnne meie võitjale , ole palun kena , jää liinile , ma räägin sinuga eetriväliselt edasi , kuidas auhind sinuni jõuab
1: jah , sa said Vella läbi nüüd selle toidulisandi ja jääme siis korraks noorte juurde pidama . Vaatame , mismoodi on noorte taskurahaga täna , nende veel väiksematega .
0: ja meie kuulame aga nüüd Black Eyed Peasi , kes muide tuleb esmakordselt Eestisse juba 15. juunil . ja Vanasadama kruiisialal siis selline suur kontsert tõepoolest 15. juunil olema saab . 82% piletitest on müüdud , ma loen siit ja soojendavad Black Eyed Peasi ju Sam Pürmüüt , Päevakas ja Muul ja Andres Puusepp ka , nii et tasub tulla kohale igal juhul 15. juunil siis . ja ägedat mussi Black Eyed Peas teeb ja hea meel on mängida raadiosse Star FM just nimelt seda artisti .

0: tere , ilusat hommikujätku , kell on 8:22 saanud , aeg on ärgata .
1: vaata , sinu laps Andres on praegu veel päris pisikene ja sina talle veel taskuraha ei pea andma .
0: Annan ikka .
1: õigus , jah , sul on see , et kui sa käid poes , siis need mingid sendid kukuvad kuhugile tema kogumiskontole vist .
0: ei , need kukuvad minule , aga mis sendid , ei ole sendid , natuke rohkem kui sendid iga ostu pealt . Aga lapsele on mul iga kuu panen talle ikkagi taskuraha sinna oma kasvukontole .
1: See ei ole taskuraha , see on tema mingi kogumiskonto ikkagi .
0: ta on investeerimiskonto , saab küll kasutada , mitte praegu lihtsalt .
1: kui ta on 7-aastane mõistus peas , ranid seljas , kas ta võib võtta pangakaardi ja minna ja teha selle rahaga , mis sa oled kogunud , vaevalt , sa paned piirangud peale .
0: no vaatame seda asja , sellepärast et ma kunagi ei tea , mis juhtub siis , kui laps on 7-aastane , kuidas meil endal peres läheb ja nii edasi , aga lihtsalt vaatame natuke tulevikku , et oleks tal midagigi seal olemas .
1: arva ära , mis praegu lapsevanemad , mõelge mõlemad , mis annavad lapsevanemad praegu lapsele iga kuu taskurahaks ?
2: 5 eurot .
0: ma arvan 50 .
2: ma ei tea , oleneb kui vanadel .
1: Jah , aga no siin ikkagi räägitaksegi siis sellistest , ütleme , ma kujutan ette kooli minevast jõnglasest . 21 kuni 50 eurot taskuraha .
2: pappi on .
1: tegelikult 21 eurot , kui sul on näiteks
2: . imelik summa , 21 eurot , miks mitte 20 siis või 25 .
1: tead , äkki sellepärast , et siin on võrreldud Eestit ja Leedut nagu kaks riiki , et äkki see tuleb siis mingisugune niisugune keskmine on ju , jah . et no. Leedu vanemad saavad justkui lastele lubada suuremaid .
2: aga 20 eurot anda ju okei ju .
1: kuus on ju , et see on siis see , mis sa kooli teel ostad , maiustusi või saia või limonaadi või midagi sellist on ju . aga inimesed on hakanud vähem , lapsevanemad on hakanud kokku tõmbama seda , et on peaaegu pooled , 48% lapsevanematest annab lastele taskuraha alla 20 euro . Uh-huh. ja leedukad nii väga kokku ei hoia , kui nüüd kahte sellist riiki nagu võrrelda . ja on ka muidugi neid , kes on heldemad , annavad suuremaid summasid , aga leedukad on jällegi pigem heldemad , on ka kuni 100 eurost taskuraha lastele antud uh-huh. . noh , minule tundub sageli , et see taskuraha on selline kahe otsaga asi , et no olgu 20 eurot on siis see koolide kommiraha nii-öelda , aga tõenäoliselt tuleb ju siia juurde , noh , kui ma ütlen , ma lähen kinno sõbrannaga uh-huh. , siis see vist ei pea tulema sealt taskurahast .
2: ma ei usu .
1: jah , selle kinopileti raha annad sa ikkagi veel lapsele juurde mm-hmm. . noh , ja muud niisugused asjad on ju .
2: ei no aga see on ju tore , selle 20 euroga siis saab laps ise mõelda , mis ta tahab teha , võib koguda näiteks või .
0: no mina ise arvan , et ei tohi väga lahke olla , et ta ikkagi tuleb kuidagi proovida õpetada seda rahamaailma ka , et noh , kuidas see ikkagi kus see tuleb ja kuhu see läheb ja nii edasi , nii edasi , aga ma arvan seda , et igal perel ongi noh , täpselt vaatab ise oma võimalused üle , aga noh , sa ei saa visata talle , ma ei tea , sadu ja sadu eurosid , et tee , mis tahad . see pole õige lihtsalt .
1: ta õpiks raha kindlema .
2: Raivo Hein tegi kunagi mingisuguse video , kus ta ütles , kuidas raha kasvab , vanne õpetas lastele , et laenas näiteks , ütleme , et sa laenad oma lapse käest 5 eurot , ütled , maksan intressiga tagasi mingi kuu aja pärast . ja siis sellele , noh , oleneb palju sul intress on , ütleme , et maksad talle selle laenu tagasi 5 eurot , lisaks siis mingisugune , ma ei tea , 50 senti või euro peale , on ju . et ta saaks aru , et need raha on võimalik kasvatada . no ja nii edasi ja nii edasi , et noh , ühesõnaga see oli päris nagu tore seletus , kuidas panna raha kasvama . mitte üldse suurte summadega , pisikesed summad on ju , aga näidata siis , kuidas on võimalik investeerida . et jah .
0: päris äge tegelikult ju .
2: Seal ta läks edasi veel selle videoga , et kuidas ta nüüd ise sealt hakkab veel teenima ja nii edasi ja nii edasi , et noh , et kuidas see panna nii-öelda kasvama ja kasvama .
1: oi , need investeerimisteemad , ei võta mu aju .
2: see oli selles mõttes tore , selline mänguline nagu õpetus raha siis kasutamisest .
1: aga võtame nüüd ette natuke juba suuremad noored ja lapsed , kes tahavad suvel ikkagi koolivaheajal tööd teha ja mismoodi suvetöökohtadega on ja kas kuhugile veel saab ja mis on kõige populaarsemad , kes võiks tahta Kihnu kokaks . räägime sellest .
0: kell on saanud 8:26 .
3: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla. Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Moomin Baby number 4 suuruses tape mähkmed 63 tükki pakis ainult 18 eurot ja 27 senti. Põnni maasikas muuti 110 grammi alates 6. elukuust kõigest 1 euro ja 38 senti. Hea, aga odav. Prisma. Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee. Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee. Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Kas sa jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
5: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, tiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik. Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka Jysk.ee.
8: Noormees, näidake oma kotid ette.
9: Ma ei näita oma kotte ette.
10: Milles probleem on?
8: Näida kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
9: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: Tere hommikust! Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu eilset suure droonirünnaku Moskvale ja okupeeritud Krimmi poolsaarele, milleks Vene võimude väitel kasutati ligi 600 drooni. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Kiievi droonirünnak Moskva oblastile oli täiesti õigustatud kättemaks Moskva enda rünnakute eest. Venema väed korraldasid Ukraina kesk- ja lõunapiirkondade vastu ulatusliku drooni ja raketirünnaku, milles sai vigastada vähemalt 12 inimest. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei näita edenemise märke ning USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Kell tiksub Iraani jaoks ja nad peaksid tegutsema kiiresti, vastasel juhul ei jää neist midagi alles, kirjutas Trump. Ta jagas ka tehisintellekti loodud videolõiku, mis näitas, kuidas USA sõjalaev hävitab Iraani sõjalennuki. Veel kuu alguses oli Trump sõjalõpetamise suhtes optimistlik. Eile õhtupoolikul teatas kohalik elanik, et märkas Tartumaa lõhus liikumas musta kasti vedavad suurt õhupalli, teatas politsei- ja piirivalveamet. Peipsi järve ääres maandunud õhupalli lastiks olid Valgevene salasigaretid. Lõuna prefektuuri operatiivjuhi sõnul ei ole salakaubavedu Valgevene suunalt Euroopasse kuhugi kadunud ning sarnase olukorraga seisavad täna silmitsi ka meie naabrid. Eile õhtul saabus teade, et Leedu samane küla põllult leiti alla kukkunud droon. Pressikonverentsil teatas riikliku kriisiohjekeskuse juht, et alla kukkus sõjaväe droon. Pole veel selge, millisest riigist droon Leedu territooriumile sisenes. Esialgse infokohaselt on aga tegemist Ukraina päritolu drooniga. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kui hommikupoolikul on ilus ja päikesevaisteline ilm, siis keskpäeva paiku läheb pilve ja hakkab sadama ka vihma. Ja õhtul suureneb Lõuna-Eestis ka äikese oht ja sooja lubatakse meile 15-20 kraadi. Tallinnas on ummikud võisiandmetel Vana-Tartumaantel, Tartumaantel, Peterburi teel, Ballasti tänaval, Laagna teel, Gonsjari tänaval, samamoodi Palliski maanteel, ka Linnu teel ja ka Tammsaare teel, Tondi tänaval, Sõpruse puies teel ja Pärnu maanteel ning Männiku teel on ummikud.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: kell on saanud 8:37. Tere hommikust, oled raadioga Star FM.
1: Ja noored inimesed tahavad hea meelega suvel tööle minna.
2: Pole minna kuhugi.
1: On veel. Öeldakse, et väga palju on ära rabatud, aga tegelikult siiski on veel kohti ka.
2: Ma sain aru, möödunud nädalal lugesin, et need suve töökohad, et need täitusid nii kiiresti ja konkurents oli nii tihe, et need, kes praegu mõtlesid, et hakkaks suvel tööle, veidi hiljaks jäänud.
1: Ja ei, tegelikult see CV Online keskus ütleb, et tõesti populaarsed atraktiivse kohad täituvad meeletult kiiresti, mida suvele lähemale läheme, seda enam see niiviisi on.
2: Mis see ebapopulaarne on, kuhu veel on võimalik minna?
1: Ma saan aru, et kõige populaarsem selline suvine töö on, et saaks kuhugile minna suvaabiliseks, näiteks kauplus. Noh, kliendi teenindajad, neid on väga palju, eks? Erinevatesse kauplustesse ka müüjateks, kuhu võetakse noori inimesi, ka neid taetakse ja välja on eraldi toodud, et kõige popim on näiteks minna karaoke DJ-ks või Kihnu saarele kokaks.
2: Karaoke DJ-ks?
0: No sa valid seal neid lugusid, mida sulle kirjutatakse paperi peale. Keegi peab ju neid käivitama ja pead ütlema, ja nüüd järgmine lugu Jürge.
2: Ma ei teanud, et see nii populaarne siin Eestis on.
1: No. Noor inimene ei tea võibolla, mida tähendab olla kusagil karaoke DJ-d. Mul tuleb silme ette kohe mingi õhtune paar, soomlased lällutavad, algul mõtled, et lõbus ja naljaks. Mõtle, kui sa pead kuulema karaoket õhtute viisi.
2: Aga suveks Kihnu ei ole ka üldse halb mõte.
1: Ja see kõlab juba intrigeerivamalt, ja. No mingi kuu aega elada saad seal ööbimiskoha, enne.
2: Mis seal tegema peab?
1: Mis seal, ma arvan, et see nüüd päris nagu, sina oled see, kes koorib kartuli ära, kui sa sinna lähed kokaks ja siis ikkagi keegi parem kokk teeb sellest kartulist.
2: Sa lähed köögiabiliseks põhimõtteliselt.
1: No mina, see minu fantaasia, et sa lähed köögiabiliseks. Siin on niisugune eraldi tabel ka ära toodud, et suveabilne kaupluses on kõige popim töökoht, siis on kliendi teenindaja on järgmisena, hotellid meeldivad noortele väga, oled sa seal administraator või isegi toateenija.
0: Kas enam siis ei minda ettekandjaks või ma ei tea, kelneriks või midagi?
1: Ikka, see on siin ka. No siin on eraldi toodud näiteks restorani suvetöötaja, eks, et noh, ilmselt see ongi seal kliendi teenindaja või keegi selline.
2: No praegu on juba näha, kui lähed välja sööma, siis noori on palju tööle võetud.
1: Ongi. Olen juba ise samamoodi tähele pannud. Aga ka hotellides hommikusöögi teenindajad, küllap me suvel näeme, kui läheme Pärnusse jällegi rannahotelli. Ja. Siis on siin nõudepesijad, keda me võibolla nii palju ei näe, aga ka noor teeb hea meelega sellist tööd. Ja muidugi igasugused laotööd. Komplekteerid midagi kusagil laol. Mis see nendest pakutud asjadest siin mulle pisut huvitavamad tunduvad? Näiteks on olemas selline asi nagu suveabiline laevale. See võib äkki olla ka see, et see Soome Rootsi laevade peal oled koristaja või teed seal samamoodi mingit klienditeenindust. Ma oletan jällegi praegu enne.
0: No ei tea, jah. Ja. Võibolla läheb hoopis parglaeva pireti peale, näitab, kuidas seal, ma ei tea.
2: Võibolla paned neid autosid või kontrollid pileteid näiteks seal korras.
0: Vaata, need ei, no jah, vaata, autode paigutamine.
2: Ei, mitte ei paiguta, vaid oled seal nii-öelda sellel alal, kus...
0: Näitad lihtsalt mine siia, mine sinna. Sul on juba ekspert öelnud, sellepärast see muide, see autode paigutamine on väga oluline, kuidas neid paigutatakse. See ei ole niisama, et oh, vaatad, kuhu saad. Need on täpselt, kuidas seal, et sul laev ei oleks kreenis ja et raskemad sinna ja nii palju autosid üles, nii palju alla. See on väga oluline, kuhu sulle näidatakse, kus sa pargid. See ei ole päris nii, et pane kuhu tahad.
2: Võiks olla nii, et seal ei ole seda paiguta, et igaüks sõidab sinna, kus tahab.
0: Siis oleks kõik ühe ära peale, siis oleks pahandus suur.
2: Ja.
1: Aga tahate teada ka palju noored, siis palka saavad
0: enda. Jaa, tahan küll, aga ma arvan, et 1000 eurot.
1: Teate, siin sa pead ise arvutama, noh, selles mõttes on antud see number natuke keerulisemalt, et siin on öeldud brutotunnitasu ja brutotunnitasu
0: 8.
1: On see, kus, vat, naivne. Brutotunnitasu, millest lähevad maksud maha, on 6-7,5 eurot ja sellest lähevad maksud maha. Ja inimesed rabavad, on tööpakkumisi, kuhu on 750 kandideerimist olnud.
0: No jah, aga ma mõtlen, kui sa teatud koha peal oled, võibolla saad joot raha juurde ja midagi ikka teenida, aga tegelikult, oota, mis sa ütlesid, see on
1: 6-7 ja või siis 7,50 eurot. Muidugi, noh, tihti ei ole need töökohad täistööajaga, nii et noh, sa saad olla kuidagi paindlik, on ju, kui sa nagu...
0: No ikkagi saad veel vähem raha ju.
1: No seda ka, jah. Et siin on jah, välja tood, no ma siin kohe räägitakse ka nendest laotöödest, eks, kui kandideerib keskmiselt ligi 100 inimest ühe vaba töökoha kohta kui tuleb mingisugune laotöö võimalus, siis 100 inimest ütleb, et ma tahan seda ühte töökohta saada, mis teil on pakkuda enne. Et väga aktiivne on praegu ja noh, muidugi Tallinn, Tartu, Pärnu kõige rohkem, sest siin on nagu pakkumisi ka kõige rohkem. Sa arvutsid nüüd välja.
0: Ma arvutsin ja ma mõtlen, kui sa, noh, seal hakkab ju mängima kohe see, kas sul on see maksuvaba tulu, eks ole, seda arvestad ja nii edasi, nii edasi. Aga kui sa saad näiteks 7 eurot brutto tunnis kätte, siis sa saad
1: reaalselt oma pangakontole.
0: No ma mõtlen jah, kui sa saad teed umbes 168 tundi kuus täis tööajaga, siis sa brutto on umbes 1176 ja kätte saad seal umbes 980, sest kui sa maksuvaba tulu ka arvestad ja rakendub, siis saad.
1: Ühesõnaga väga töökale täistööpäevi tegevale inimesele tuleb ligi 1000 eurot.
0: Jah, aga sa pead täis tööajast tegema, see on 168 tundi kuus, see on päris palju.
1: Jah, aga mis siin veel välja on toodud, näiteks otsitakse vanem tüürimeest suveks reisiparvlaevale Regula.
0: No võt, aga sa pead olema ikkagi siis juba paberitega.
1: Ilmselt, jah.
0: See kooli noor ei lähe sinna tüürimeeks.
1: Vetelpäästeid otsitakse.
0: Jaa, see oli lahe amet, ma mäletan, kui sa said minna sinna randa, olid nende punaste pükstega tegija.
1: Stewardesse reisilaevadele. Reisilaevadel on ka stewardessid, enne. Nii et töövõimalusi on palju. Noored, kes on veel uinunud, teadke siis, et tuleb ainult otsida ja midagi ikkagi leiad veel.
0: Miks raadisse ka võtta mõne noore tööle, kes nagu ikkagi tuleb nagu suve tööle?
1: Ma arvan, et raadisse tuleks ta veel väiksema raha eest.
2: Arvad?
0: Ei, no ma ei mõtle kohe nüüd eetrisse. No eetrisse jõudmiseks pead ikkagi nagu vaevanega. No midagi ta peab hakkama siin tegema. Vaikselt saab igakord natuke paar sõna rääkida ja vaatab, milline ta on ja võibolla ta nagu avaneb ja pärast saab väga saatejuht.
2: Kohvi võiks küll vägi keegi tuua ju.
0: No seda ma olen ise ka selle ühele.
2: Praegu tegelikult tahaks juba saiakesi ka.
0: Praegu on kõhtu
2: ise ei jõua minna vaata kuskil.
0: Ei jõua, et saiakeste tooja suve töö.
2: No midagi sellist, et
0: oleks... No ma arvan, keegi tuleks, kui raadio oleks nõus palka maksma.
2: No ikka.
1: Kuulge, ma tahan teiega rääkida ühel teemal veel, sest et üks koolinoor on teinud väga põhjalik uurimistöö ja teemal päikesepaneelid. Me ikka räägime, et kuidas meil siin elektrik on ja kas need päikesepaneelid tasuvad ära ja kui mitme aasta jooksul sul see investeering ära tasub.

0: Aiaja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 8:47 saanud.
2: Päikesepaneelid on viimastel aastatel ikkagi päris populaarsed ja paljudes kodus. Kas sinu uues kodus
1: ei ole?
2: Ei ole.
1: Ei ole. No, eelmises oli, uues ei ole.
2: Oled juba mõelnud, et...
1: Ei ole jõudnud veel mõelda selle
2: ja.
1: Peale.
2: No võt, no sinul ma isegi ütlen, üks Tallinna Reaalkooli 12. klassi õpilane Tanel Üprus tegi mullu sel teemal hästi põhjalik uurimistöö. Et kuidas sellega siis nüüd ikkagi on, kui me need päikesepaneelid paneme, et kas see aasta ringselt ja kõik sul nagu ära tasub, on ja. Sellepärast, et me teame, noh, praegu päike paistab, on ja sa ütled, oh, kõik on ilus, aga arusaadav on kõigile see, et ikkagi seosed ilma oludega on väga tihedad, on ja. Paneelid töötavad muideks igasuguse valgusega, isegi siis, kui sa näiteks taskulambiga sinna valgust lased, siis, siis juba...
3: Päris kaua peab vist näitama taskulambiga valgust, et mingit tulemust saada.
2: Ja, aga ikkagi, et need on mida rohkem ühes, aga valgust...
3: See nagu ka ei, nagu ei ole mõistlik, sest et ühes küljes sa siis kulutad selle patarei energiat, mis taskulambi sees on, et siis toita oma päikesepaneeli. Ei tundu mõistlik asi, mida teha.
2: Ja seda küll, aga noh, kõik tuul ja kõik
3: aga mis mõjutab. Sa endal sul pole ka päikesepaneele?
2: Me ei tahtsime tegelikult panna maal, aga me ei saanud, kuna jub luba, sest blondiini keeles
3: see... Sest lääne maal oli kõik see võrk juba täis.
2: Jah, täpselt, just. Nii, arvutas tema siis välja, et aasta keskmine tulu, mis ta võitis sellega, et majapidamine pani päikese paneelid, aasta keskmine tulu on 740 eurot. Nii viisi. Ja siin siis, kui sa, muidugi siin on üks oluline asi veel, mida ma tean ka juba mitmeid inimesi, kes on pannud, on ja, et kõige praktilisem oleks kogu enda toodetu elekter ise ära tarbida, sest siis ei tule sul neid võrgutasudega seotud kulusid ja eriti vinge on, kui sul on siis akupank, kuhu oma toodang salvestada, et seda sellel ajal, kui päikest ei ole kasutada, see akupank, oleme natukene uurinud, on päris kulukas, kui sa võtad hea selle. Ja no elektriauto, ma tean, mis Andresele on, eks selle laadimiseks saad sa seda siis kasutada. Aga kõige olulisem, mis ma tassin sellest loos sulle välja tuua, jagades paneelide paigaldamise hinna arvutuslikult saadud aasta tuluga, on kõnealuste paneelide kestvusaeg 22 aastat umbes. No, mis on siis võetud niisugune universaalsem variant, et kui mina oma vanuses täna otsustaksin, paneme päikese paneelid, pole kui mõtet. Palju me võidam, ei, ära ütle pole mõtet, viidame vanusele 22 võibolla veel on mõtet, võibolla
3: ma
2: veel, võibolla ruttu, võibolla
3: ma
2: ruttu.
3: Tegin kiire arvutse ära,
2: et ikkagi selles hetkeks olen juba jakad,
3: ei ole mõtet.
2: Ja aga 22 aastat, tootja annab paneelidele garantii aega 25 aastat, nii et tema just ütleb, et need teenivad oma elu ja jooksul paigaldus hinna tagasi ja see on täiesti nagu mõeldav investeering.
3: Uurimise mõttes oli, et ärge pange väikese paneelime.
2: Ei, vastu pidi. Ta just ütleb, et pange, et näed, 22 aastaga teenid sa kogu selle raha tagasi. Garantii ka veel kehtib veel 3 aastat sinna otsa, on ju, et Jürgen, kui sul on eramaja,
3: pole.
2: Siis pane sinna päikese paneelid, sest sa jõuad oma elujooksul, õigustab see ennast igate pidi ära. See on just jutu mõte, mitte see tärge pange, sest 22 aastat, noh, ma ei tea, kui palju siin näiteks 70 aastat inimesi praegu arutleb selle.
4: Uus asi üldse, vaatan, kui aeg on tuuline, peaks üldse selle, paneme ühe selle suure, selle tuuleenergia kohumiskoha omal sinna maja juurde, aga see on hirmus kallis, ma arvan, mingi posti, ma ei saa sinna püsti ka kõrgustesse vist lükata päris nii, kuidas ma tahan.
2: Ja nii palju on neid variante tänaseks. Mina olen praegu kuulnud, jah, seda mingit akupanga asja, aga selle kohta ütles mulle ka siis üks mees, kellel ma seda imetlesin, et hea see aku asi maksab umbes 10 000 eurot. Jälle nagu selline.
3: Jälle välja minek.
2: Nii et noh, ei ole midagi. Kütame ahju edasi ja tuba on soe ja villased sokid talvel jalga ja elu on täitsa tip top nii viisi ka.
4: Vägev töö on tehtud poisil, ma ütlen.
2: Ja
4: seda saab igaüks lugeda, ütlen, kus see allikas oligi.
2: Ma
4: ka kuskil nägin, see tuli mitmes kohas, et tegi...
2: See oli postimehe või teegi mingisugune leegel. Kuule, ma lihtsalt hakkasin praegu mõtlema, et meil tuleb ju täna üks erakordselt tore loosimine veel ära teha. Et me seda
4: ei unusta, jah. See on vinge loos, vaat päris tihti just ei mõtle , et tahaks seda auhinda väga endale , kuigi on alati väga äged auhinnad , ma võtaks kõik need endale , aga ei tohi . aga vaat see auhind on kuidagi selline , mis teeb eriti kadedaks ja ma mõtlen , et nüüd ma ei saa osaleda .
3: jah , ei saa jah .
4: varsti räägime sulle .
3: ja nagunii oled hiljaks jäänud , kui sa osaleda tahad .
4: ja , aga me peame ühe vaidluse ka selgeks tegema , sest on tekkinud vaidlus Taskmasteri saates , no isegi mitte vaidlus , vaid päris õige fakt , mille peale ma mõtlesin ise päris hoogsalt , nii et kohe räägime .

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Kuulsid, et Big

0: Sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
2: Siin Tallinn. Sajand eetris.
3: Eesti Ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame Ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti Ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
7: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukused -25%.
8: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Otot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
9: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
8: Midagi pole vahepeal muutunud.
10: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
11: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
12: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
13: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
14: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

Tere hommikust! Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu eilset suure droonirünnaku Moskvale ja okupeeritud Krimmi poolsaarele, milleks Vene võimude väitel kasutati ligi 600 drooni. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Kiievi droonirünnak Moskva oblastile oli täiesti õigustatud kättemaks Moskva enda rünnakute eest. Venemaa väed korraldasid Ukraina kesk- ja luunapiirkondade vastu ulatusliku drooni- ja raketirünnaku, milles sai vigastada vähemalt 12 inimest. Ajaleht Financial Times kirjutab, et Iraani sõjast tingitud energiakriis ei näita vaibumise märke ning ligi 80 riiki on kehtestanud erakorralised meetmed oma majanduse kaitsmiseks. Suvehooajal suureneb nõudlus nafta järele veelgi ning mõnede analüütikute hinnangul võib Brenti toornafta hind kerkida 180 dollarini barreli kohta. See võib kaasa tuua kiire inflatsiooni ning Euroopa ja Aasia riike võib tabada majanduslangus. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei näita edenemise märke ning USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Kell tiksub Iraani jaoks ja nad peaksid tegutsema kiiresti, vastasel juhul ei jää neist midagi alles, kirjutas Trump. Ta jagas ka tehisintellekti loodud videolõiku, mis näitas, kuidas USA sõjalaev hävitab Iraani sõjalennuki. Veel kuu alguses oli Trump sõja lõpetamise suhtes optimistlik. Eesti elektritarbimine ulatus esimeses kvartalis 2568 gigavatt tunnini, kuna tarbimine ületas kodumaist tootmist, tuli 41% sellest katta impordiga. Esimeses kvartalis

0: aprillis kattis taastuvelekter ligi 36% Eesti elektritarbimisest. Aasta varem oli sama näitaja 40%. Taastuvelektrist andsid suurima osa biomass, biogaas ja jäätmed. Eile õhtupoolikul teatas kohalik elanik, et märkas Tartumaa lõhus liikumas musta kasti vedavad suurt õhupalli, teatas politsei- ja piirivalveamet. Peipsi järve ääres maandunud õhupalli lastiks olid Valgevene salasigaretid. Lõunaprefektuuri operatiivjuhi sõnul ei ole salakaubavedu Valgevene suunalt Euroopasse kuhugi kadunud ning sarnase olukorraga seisavad täna silmitsi ka meie naabrid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna pärast lõunal hakkab loode poolt pilvisus tihenema ja sajab vihma. Õhtul on Lõuna-Eestis ka äikese oht ja sooja lubatakse meile täna 10-20 kraadi.
2: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Hea autojuht, ole tähelepanelikum Tallinnas, Tammsaare teel, seal on toimunud liiklusõnnetus. Lisaks on ummikud Akadeemia teel, Linnu teel, Paldiski maanteel, Endla tänaval, Gonsiori tänaval, Laagna teel, ka Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel, Suursõjamäe tänaval, Pallasti tänaval ja Asunduse tänaval on ka ummikud.
3: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: 9.06 on saanud kell, esmaspäev on täna 18. mai. Tere, ilusat hommiku jätku sulle. Star FM'i koos. Star FM'i hommikuprogramm on kenasti koos. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep tervitavad sind.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Eile oli taaskord TV3 eetris õhtul Taskmaster kuninga käsul. Mina seda saadet vaatan. Minu meelest on see tore saade, seal saab nalja. Ja seal on lahedad osalised ja eile läks tegelikult seal päris lahedaks, ma ei tea, kas ütlemiseks, kui nii võib öelda, aga siit tuli välja midagi, mille peale ma olen ka eelnevalt mõelnud. Kui te lubate, ma mängin teile pilti, kahjuks ei saa raadiust näidata, aga ma mängin sulle väikese lõigu, minut aega kestab see, eelsest saatest, siis saate teie ka aru, millest ma räägin, nii et kuula hoolikalt ja siis saad meiega kaasa rääkida.
3: Aga mina jälle tahtsin kiita Tõnis, tubli Tõnis. Kohe näha, kui kaua sa oled abielus olnud?
4: 13 aastat.
3: Palun väga.
5: Ja on.
1: Wow.
3: Nukid selle peale. Nuk. Ja ma tahan öelda seda, et sa oled õppinud naistest suurepäraselt aru saama. Seda kui naine räägib rõdust, siis selge see, et ta mõtleb terassi. Väga lihtne. Ei midagi puud. Ja mulle meeldib ka see, kui sa oled poodi ja ütled, et kallis, ma toon sulle midagi, tahad sa ka toon midagi head.
4: Ja! Kõige haigem lause ütleb, et saab mehele öelda, kui sa poes oled. Ja siis, oled sa poes ja küsib, mis see hea on, siis tõtleb, sina oled poes, vaata ise. Sa peaksid mind see jälle aja peale juba teadma. Tuleb ka veel sinna lause. Ja siis, kas sa tõesti ei saa aru, mis asi on hea, sa saab veel pahaseks. Ja sa viid koju, siis tõtleb, mitte seda. Mis asi on?
5: See on illustratsioon.
4: Mis asi on?
3: Nukid selle peale.
4: Ma tulen su kuuri elama.
3: Tänan väga.
0: Selline siis jutustamine oli eile Taskmasteris ja tegelikult mõtlesin ise ka selle peale. See on päris hea. Ma olen ise seda muide naisel öelnud ja vastupidi ka.
2: Midagi head. See on umbes sama, ma olen sellega kokku puutunud DJ puldis olles.
0: Mängi midagi head.
2: Mis see hea on, sest no ma ei tea, mõtle ise välja. Siis on see, et okei, siis paned enda arvates midagi head, siis see kindlasti ei ole selle inimese arvates midagi head ja poes käimisega on sama.
0: See on nagu...
2: Too midagi head, siis on see, et küsida, mis see hea võiks olla, või vähemalt anna mingisugune nagu suund kätte, et eks see on siis šokolaad või see on mingisugune saiake või mis iganes on.
0: Mulle meeldis, kui Tõnis ütles, et sina oled ju poes. Vaata siis midagi head on ju. Ja siis sa valid midagi välja, viid sinna koju ja see üldse ei pruugi meeldida.
2: Aga seda tasub lahendada nii, et sa võtad mitu head asja enda arvates. Vaata, et see on sulle nagu valiku võimalus.
1: Šokoladi ja saiakese.
2: No mis iganes on ju, et siis sa katad ära mingisuguse osa sellest heast ja siis vähemalt äkki ühega läheb täppi on ju.
1: Mul muideks ei ole see lause vist üle suu väga lipsanud ja mul ei tule ka meelde, et mees oleks sellise püstit saanud. Ja kui sa praegu ütlesid, vaad sa nimetsid šokolad või see, vaad šokoladi puhul ma võin öelda konkreetselt. Mm-hmm. Kuule, võta üks šokolad ka, aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakande.
2: Huvitav.
1: Ja tõesti huvitav.
0: Ega hea ei pea olema mingi magus šokolad.
2: Ei pea.
0: Too midagi head, ma arvan, mina viiks naisele eeringat, oks väga õnnelik. Sest talle tõesti, ma ei tea, ta juba lapses saadik. Me tulime reisid koju, ta tegi eile omale esimese asja, me läksime poodi, ta tegi omale eeringa või leiva.
2: See on huvitav, see on tegelikult hea tähelepanek. See ei pea alati olema mingi magustoit või too midagi head. Sest võib nii mitmeti aru saada. Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult.
1: Ja täpselt. Aga üldiselt sa ikkagi võibolla taipad juba, meil on vist, et kuule, kas lähen nüüd toon poest midagi head, võib tähendada praegusel ajal seda, et kas võtan jäätist ka. Mm-hmm. Eks, et ikkagi sul on natukene välja kujunenud, et mis see midagi head on. Tahad midagi head või mis sa tahad jäätist või tahad see, et ma tooks sulle mingit lõhet või... see, et meil õnneks ei ole see väga suureks skandaaliks teinud.
2: Üldse see selline umbmääran, et
1: too midagi.
0: Tõnis ütles väga hästi, see on kõige hullem asi, mida sa saab.
2: Kas või see õhtusöögi teema, et küsida, mida võiks õhtus, teeks midagi head. See on see, et nagu okei.
0: Aga vahel sa oled, vaata, see on nagu kaks inimest ju. Üks on, võibolla ma olen üldse oma mõtetes, on ju. Ja siis samal ajal abikaasa mõtleb nüüd toidu peale. Siis ta elistab, tšau, kuule, mis me õhtul süüa teeme? Ma ei ole üldse üldse sellel lainel , siis ma ütlengi , ma ei tea , teeme midagi , onju . tahaks ju muidugi väga aidata .
2: teeme midagi on ka hea lause .
0: no just nimelt , see ongi väga halb lause . aga ma lihtsalt räägin , mis situatsioonis ma olen , ma ei ole üldse valmis selleks küsimuseks , mida ma siis ütlen . teeme kotlet .
1: ütled just täpselt , ütledki ikkagi selle kõige levinuma õhtusöögi , mis sa teed , kas see on kotlet või see kaste või noh .
0: et see kuidagi , ma saan nagu aru , pole vahet , kumba on , kumb helistab ja kumb küsib , kas mees või naine , sellel pole üldse mingit vahet . aga ma saan ka sellest aru , et kui tavaliselt on peres üks inimene teeb rohkem süüa kui teine ja kui sa nagu pead kogu aeg nagu perele seal midagi valmis , muidugi sul jookseb see juhe ju kokku , sa ühel hetkel nagu no mõtle , mida sa teed , siis on hea variant , mida Jürgen siin aeg-ajalt ikkagi tuletab meelde , võtke see retseptiraamat , tehke selle järgi midagi head , aga siin on üks aga , kui sul on lapsed kodus , see ei pruugi üldse mingi uus asi , sa paned sinna laua peale , minu kaheaastane vaatab niimoodi , mis asi see on , ta isegi ei hakka maitsma seda .
2: retseptiraamatuga on see probleem nagu riidekapiga , et aeg-ajalt sa vaatad oma riidekappi , ütled , mul pole mitte midagi selga panna . ja selle retseptiraamatuga on sama , et sa võid seda lapata nagu edaspidi ja tagurpidi ja ükski toit ei sobi . kuigi see on nagu retsepte täis .
0: sul pole selle isu lihtsalt .
2: no lihtsalt ei , noh , ei leia midagi .
1: see on liiga keeruline , seda ainet ei ole parasjagu .
2: ja riidekapiga on sama . noh , tegelikult võid võtta see esimene asi , mis sul seal on , on ju .
0: see on päris hea tähelepanek praegu . miks ma ei võta seda esimene , miks ma hakkan seda sobra , otsin , mul on ka praegu sahtlis on T-särgid ja siis ma pean ikka sealt kõige alumise kuidagi nagu , ma ei tea , miks , sellepärast et ma olen sellega harjunud käima ja siis ma nüüd kolimisega leidsin , oo , mul on ju veel särke , järgmine kord panen selle selga ja kui ma lähen sinna kapi juurde , ma ei võta seda .
2: aga inimese probleem ongi see , et ta ei suuda valida , kui on liiga palju valikuid , et noh , kasvõi kui sa mõtled teleka ees istud , vaatad oma seda , ma ei tea , mis iganes voogedastusprogrammi , kus on nagu tuhandeid ja tuhandeid valikuid ja sa ei suuda valida seda ühte lihtsalt , sellepärast et su pea läheb nii segamini , sul valikuid on liiga palju .
1: jah , sellepärast vaatadki kogu aeg viite seda ühte
2: no ja sama . ja muusikaga on sama , on ju , et see Spotify annab meile ka selle valikuvabaduse , mis on nagu noh , nii suur , et sealt otsida midagi üles , mida kuulama hakata , on nagu eriti keeruline .
0: aga teistpidi , ma ütlen , et on väga hea , et meil on valikuid
2: täna .
0: vanasti ei olnud mingeid valikuid .
2: ma olen nõus .
0: MacGyver tuli telekast , vaatasid , sa ei saanud mitte kuskilt mujalt seda vaadata .
2: ja praegu ma , ja näiteks tänu sellele , et ei olnud valikut , siis sa vaatasidki MacGyverit . kui sul nüüd valik , siis sa ei vaata seda
0: enam . võib-olla mitte , aga see jättis mulle ikkagi mingisuguse mulje lapsepõlvest , kui ma täna klõpsin kanaleid ja kuskilt see jookseb , mingi sellise äguse pildiga veel kunagi , siis ma ikkagi jään seda vaatama ja mul ei tule meelde see osa ka , siis ma nagu noh , kuidagi nagu naljakas on see .
2: jah , lihtsalt riietest rääkides ma tegin endale samamoodi kappi jälle ruumi , ütleme , et kolimine aitab alati . ja olen saanud nii-öelda enda seda valikut jälle väiksemaks . et noh , tihtipeale meil on see , et kapp on ka mingeid jalanõusid täis , mida sa ei ole 3-4 aastat kandnud ja siis mõtled , miks ma neid alles hoian . Ja viisin minge sarapuu kirbukesse , viisin sinna uusi asju .
1: kusjuures ma tean , et Jürgen viis sinna sarapuu kirbukesse sisuliselt tuttuued kingad . ma tean ühtesid kingasid , koos käisime .
2: viisin sinna sisuliselt ka
1: mul . imeilusad kingad ja ta sellepärast viis need müüki , et ta ütles , et aga ma ei olnud neid aasta jooksul kordagi kandnud .
2: nojah , ma ei leidnud neile nagu kasutust . viisin jah , et peaaegu
0: tuttuued
2: ostsad ka sinna , mis .
1: ära ütle mõistlik .
0: mis su jalanumber on ?
2: aga need ostsite ära juba .
1: mina jällegi ütlen teile oma kogemusest , et aeg-ajalt ma otsin välja nii vanad kingad ja mõtlen , oi kui tore , et need kuldsed kingad alles on , sest täna ma ju paningi selle kuldse kostüümi .
2: Need kingad ei olnud üldse minu kingad , et nagu ma
0: mul tekib küsimus , miks sa ostsid need siis ?
2: ma ei ostnud neid .
0: okei , nüüd ma saan aru ja ei , aga mis on ka jällegi õige , mingi teatud koostöö , sa saad mingid asjad , valid välja ja siis mõtled , ma käin , aga ikkagi ei sobi ja müüd need maha , aga miks mitte .
2: aga muideks seal on praegu kuulsad tossud müügil , millega ma kolmeka saadet tegin mitu hooaega teles on need tossud , minge ostke ära .
1: No ma ei tea , mis me siis nüüd teeme , kui me siin nüüd sinust nii pikalt räägime , kas vaatame sinu kosmilise elu ka üle või ?
0: võime vaadata , aga kõigepealt ta annaks tünnisauna kellelegi ära .
2: annaks hoopis tünnisauna ära , see on palju põnevam asi .
0: jaa , meil käis ju siin SMS-mäng ja nüüd oleme SMS-id kokku kogunud , sealt välja valinud 5 numbrit , nende vahel kohe valime ühe numbri ja keegi saab endale , saad aru , tünnisauna koju . Ja hakkad sõpradega seal istuma ja mulisema nii , mis koliseb , nii et ole valmis .
2: mulised ja kolised .
5: Nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
6: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
7: Kanada metsiku looduse keskel asuv väikelin Whistler võtab külla saabunud eestlased vastu karuga.
8: Midagi seal liigub, jah? Karu, jah?
9: Näe, ongi karu.
7: Matt Briti Kolumbia ürgmetsades pakub ühe ootamatu avastuse. Värske õhk hipilaagrist. Sarjas läbi metsiku Kanada. Juba täna kell 21.30 TV3-s.
10: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
11: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
12: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastus joob Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
16: Jõu kutid, mis teil kotis on?
17: Limonanad, limonanad.
18: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
17: Limonanad, limonanad.
19: Mis me vanaema juubelile viime?
20: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
21: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
22: Viikend.ee Eesti parim valik.
23: Renault.
24: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
25: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee, teel sinuga.
26: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
27: Kaarglass.

0: tere hommikust , 9:22 on saanud kell ja meil on vaja viia läbi üks loosimine . Nimelt siis lemmikmees annab ära tünni sauna ja lemmikmees on nende ettevõtte nimi .
1: Jah , me oleme siin pikalt nüüd öelnud , et saada ka sõnum meile ja lemmikmees on välja pannud kümblustünni Lugano . Ja täna on see hommik , kus me siis helistame kellelegi , kes sõnumi saatis , et õnne soovida , sest see tünn tahab paigaldamist .
0: No ülilahe .
2: See on vinge tünn . Ja nii nagu me oleme öelnud , see on ju tegelikult nii suvel kui ka talvel kasutatav .
0: Kas sa saad aru , et selle kümblustünni hind on 2150 eurot ?
2: Saan aru .
0: See on 260 kilogrammi termopuidust , töödeldud puiduõliga . Kuni 6 inimest mahub sinna sisse . Kütmisaeg 24 tundi , on see sul soe , lihtne hooldada . Ja sinna läheb 1400 liitrit vett sisse vot sellise tünni me anname nüüd kellelegi ära . Vaata ka lemmikmees.ee ja ka viime loosimise läbi . Nendest kõikidest sõnumitest oleme välja valinud 5 numbrit ja nendest 5-st peame nüüd valima ühe .
1: Number 3 .
0: Sina ütled number 3 , Jürgen ütleb ülevalt või alt ?
2: Mina ütlen alt .
0: 1, 2, 3 , palun väga , number on meil käes , mina valin telefoninumbri ja ma väga loodan , et inimene vastab sellele kõnele ka .
1: ja sellepärast , et mängudes meil ikkagi see reegel on , et kui sa tahad meilt selliseid suuri auhindu saada , siis sa peaksid telefoni vastu võtma . ja see Otepää looduse keskel valminud tünnikene jõuab siis sinuni . nii et
2: vaatasin sellele tünnile , saab igasuguseid huvitavaid lisasid veel juurde
0: osta .
1: klaasihoideid ja .
2: Seda ma ei näe , aga ongi joogitopsihoidja näiteks .
1: võiks olla jah , kui sa tünnis oled .
3: ja tere hommikust , Star FM .
0: tere hommikust , kuidas sa teadsid , et Star FM sulle helistab ?
3: aga tead , mul sisetunne täna hommikul ütles .
0: tõsi ka jah
3: aga... . ja nagu päriselt .
0: Kuidas nimi ?
3: Margit .
2: aga mis sa arvad , miks me siis helistame ?
3: sellepärast , et ma olen võitnud
0: kümblustünni . Margit , jaa , see on tõsi , palju õnne !
1: meil ei ole mitte kunagi raadioajaloos olnud niimoodi , et inimene ütleb meile , tere , väga tore ,
0: ma olen võitnud . ma juba teadsin , et te mulle helistate . me ei ole Margitiga mitte midagi kokku leppinud , ma kinnitan seda .
2: kuhu tünn läheb siis ?
3: ma arvan , et suvilasse .
0: Üliäge , ma ei tea , Margit , kuidas seda tünni nüüd kohale vead , aga .
1: ei , ma ei tea , kas ta ikka vast ei pea .
0: äkki ikka tuuakse ära , jah , ma ei tea .
2: aga kes need 6 inimest on siis , kes seal tünnis istuvad ?
3: no küll pere ära mahub ja sõbrad ka
2: . oled sa selline kümblustünni inimene , oled ?
3: no ikka , absoluutselt .
1: Kus kandis see suvil on ?
3: Laulasmaal .
0: äge . Margit , ma küsin ka nii , kuidas siis seda vett sinna tünni hakkate panema , kas pooleliitriste pudelitega või liitristega ? 1400 liitrit vett läheb sinna .
3: eks me kopsikuga siis hakkame tassima .
2: igaüks võtab natuke kaasa .
0: suve lõpuks saab tünni täis ka . aga igal juhul meil on äärmiselt hea meel , Margit , et sa saatsid meile sõnumi ja nüüd sa oled võitnud omale lemmikmees.ee poolt kümblustünni Lugano .
3: selge , aitäh .
1: suurepärane , tõesti .
0: nüüd peab poodi minema puid või hakkama puid tegema , igal juhul nüüd puit sul kulub , et saad tünni soojaks kütta .
1: ja , sest Laulasmaal sa seal nagu niisama ei võta , eks ole , seda metsa niimoodi .
3: küll me saame hakkama .
0: Margit , palju õnne ja kuula ikka raadiot Star FM .
3: aitäh .
0: ja palun , sinuga võetakse ühendust ja öeldakse , kuidas see tünn siis sinna Laulasmaale siis kunagi jõuab oi kui tore on selliseid vingeid auhindu välja anda ja meil on ju kingitusi veel . meie raadios Star FM ikkagi kingitusi jagame , aga sinnamaani läheb veel aega , kui me räägime sulle veel ühest mängust .
1: me ei taha kohe rääkida , sest ma sain aru , et Jürgenil on meile lohutav lugu , et kui me kümblustünni ei saa , siis .
2: meil on vee teemadel on , ma leidsin ühe huvitava asja , et Rootsis on üks naine , kes on jõeseksuaal .
0: Jõeseksuaal .
1: no harju ära , maailm on avatum , kui sa oskad oma piiratud mõtlemisega alguses aru saada .

0: kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Colin Firth suures põnevikus Kursk. Täna õhtul TV3-es.
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line, 2 liitrit, 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi, ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Lidl, alati väärt!
3: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
4: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
5: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tööriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet pileti keskusest ja loo infot ostrava.ee.
8: Noormees, näidake oma kotid ette.
9: Ma ei näita oma kotte ette.
10: Milles probleem on?
8: Näida kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
9: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
15: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Kell on saanud 9:37. Mõista, kes see on. Üks meist hommikuprogrammi saatejuhtides kolmest käib kaubamajas kiibitsemas kogu aeg Stanley Tucci panne ja potte ja vaatamas ja ütleme, need on nii kallid, aga tahaks endale osta, aga pole veel ostnud. No, mis ta arvate?
2: Ei ole keeruline välja mõelda, kes see on. See on Jürgen Pärnsalu.
3: No käin jah, mulle üldse Stanley Tucci sümpatiseerib väga, et ma olen vaadanud neid tema reisi ja reisisaateid ja vaadanud tema kokandusvideosid Instagramist ja loen ka tema raamatuid ja
1: osta ära!
3: Ja üle üldse ta on väga sümpaatne härrasmees.
1: Sul on uus kodu, pane sinna uued Stanley Tucci pannid,
3: ei
1: potid.
3: Ei saa nii kallid on, ei saa.
1: No, võtta laenu.
2: Ei, no, mis nad nüüd nii kallid on?
1: No, mina tean, et
2: meil siin üks kolleeg nimega Andres Puusep pidas hiljuti pulmi.
1: No.
2: Ja kui ma käisin välja mõtte, et noh, ma olen kuulnud, et need pannid on kallid, et kingiks pulmadeks siis. No.
3: Eks pulmadeks, Andres ei taha panni.
2: Ei taha,
1: sa ei tea, mis värvi panni ma tahan. Ma olen praegu kaubamaja lehel, vaatan neid panne, siin on ikka vinged on küll, need pole midagi öelda. Ja noh, tavaline green pann 20 sentimeetrit, noh, 119 eurot näiteks. Aga kuule nüüd, meil on Facebookis käima läinud üks loos. Me anname sulle ära pottide ja pannide komplekti lausa, mitte ühe panni, vaid komplekti.
2: Ja sellele lisandub veel üks tore kinkekaart.
3: Ja saad minna Ormoja restorani La Cucina di Ormoja sinna sööma. 50 eurone kinkekaart on sulle anda ja samamoodi siis Stanley Tucci raamat Maitsed minu elus.
1: Ja meil on Facebookis käimas loos. Sul on vaja kirjutada meile lihtsalt, mis on sinu kõige lemmikum toit ja kellega sulle meeldib seda jagada. Ja 20. Oota, mis asja ma nüüd siin räägin?
2: Võigid jutumid ju rääkisid praegu, jah?
1: Oota, ma tahtsin öelda, millal me võitja välja selgitame. Oota, mul läks see nüüd ära. Ühesõnaga, me varsti me selgitame võitja välja.
2: Reedel
1: selgitame võitja välja, nii et igal juhul võtta osa. See on üks vinge loos ja põhjus, miks me sellest räägime. 16. mail ju sai ju vaadata seda Tucci Itaalias saadet. Ma olen seda vaadanud.
3: See teine hooaeg.
1: Teine hooaeg, jah.
3: Esimene on mul vaadatud, teist ma ei ole veel vaadata jõudnud.
1: National Geographicu kanalil.
3: Aga kindlasti vaatan ära, see on tegelikult väga äge, et Tucci käib siis mööda Itaaliat ringi ja läbi siis toidukultuuri tutvustab ka seda rahvust ja seal on tegelikult väga kift vaadata, kui erinev ikkagi Itaalia piirkonniti on. Ja just see, mis toitu, kus piirkonnas tehakse ja kui äge on vaadata, kuidas ikkagi toit mõjutab absoluutselt kogu kultuuri.
1: Ja Stanley Tucci ütlebki, et tema usub, et ühe maa olemust saab kõige paremini mõista selle toidu kaudu.
2: Aga tead, mis on huvitav, ma vaatan kommentaare ja me oleme vahel teinud Star FM perenõukogus ju ka aastate jooksul, et noh, ma ei tea, mis on su lemmik toid ja mida sa sööd, tulevad täiesti teised vastused kui praegu. Siin me oleme siis palunud, et sa kirjutaksid kommentaaridesse, mis on su lemmik toit ja ma ei tea, tõenäoliselt sellest mõjutatuna, et noh, siin on praegu nii öelda natuke nagu Itaalia sellist väärtavaari, kui palju on igasuguseid pastasid, mereandidega, risotot.
1: No aga need ongi
2: teised söögid. Ja muidugi on head. Aga noh, kui me teeks nüüd nädala pärast perenõukogus küsitlus, et räägi, mis sa kodus sööd või mis on see lemmik söögid, tuleks hoopis teissugune nimekiri.
1: Ei tea midagi. Merit ütleb frikadeli supp ja jagab seda elukaaslasega. Näed, oledki kenasti loosis.
3: Maia kirjutab need kartul heeringa kohu piimaga, mis asi see?
1: Ohoh!
2: See on
1: see,
2: et võtad kodujuustu ja paned sinna no ma ei tea, seda võib ka niimoodi nimetada.
1: Triin ütleb kohalik hooajaline toit, näiteks praegu hapuoblika supp.
2: Seda pole aastaid
3: jah saanud, see on nii hea.
2: Kuule, me võiksime nüüd siiski, kuna me ennem ütlesime, et me läheme ikkagi selle seksi teemaga jõkke, siis selle...
3: Rappa ei lähe see korda,
2: ja,
3: jõkke.
2: Ja siis selle juttu räägime me nüüd ka veel ära.
1: Ja sina aga mine siis Star FM'i Facebooki lehele ja võta sellest ülimalt ägedast loosist osa, kuni reedene on sul aega, nii et mine vaata järgi. Bon Jovit, aga kuuleme meie nüüd siin raadios Star FM.

0: 3:40 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos olnud. Terve tänase hommiku ja aitäh, et sina oled meiega ka olnud.
1: On tore, aga nüüd ma loodan, et tuleb veel midagi toredat.
2: Lähme loodusesse.
0: No palun.
2: Sa juba kõlad ka nagu, oota kuidas siin kirjas oli, sa kõlad ka nagu ökoseksuaal. No et sa küll läksid looduse peale praegu nii elevile, et ma mõtlen just, mis sa sinu piirkonnas olla saaks.
1: Looduses on praegu külm.
2: Sa võiks olla puisniiduseksuaal või midagi sellist, sul on ju kodu lähedal.
1: Kui palju üldse, kui teha küsitlus, kui paljud inimesed seda puisniidus on teinud? Ma arvan, et 0,001% inimest.
2: Sa saad täiesti valesti aru, mitte see ei ole see, kus kohas sa oled seda teinud. Nagu see ei ole nii, et ma lähen Aasale, teen seal
1: see ei olegi nii,
2: akti järjest, ma olen nagu kuidagi nagu ei.
1: No mis see jõeseksuaal tähendab?
2: Jõeseksuaal on see, et sa tunned jõe vastu samasugust armastust, nagu sa võiksid tunda teise inimese vastu. Ja on üks Rootsi luuletaja, üks naisterahvas, kes kirjeldab ennast kui jõeseksuaali, sest igapäeva on ujumine kohalikus jões äratas temas uued aistingud ja ta tunneb samasugust tunnet nagu armununa ja ta igatseb seda jõge iga päev.
1: Ma muideks suudan seda mõista.
2: On jah.
1: Ja ma ei ole ise kunagi jõe ääres elanud. Paraku mul on väga vähe kokkupuudet jõgedega selles tähenses. Ja ma ei mõtle praegu, mul ei tule silme ette mitte suur Emajõgi, vaid pigem need väiksemad maakond. Mul on sõbranna, kellel on kusagil Vigala kandis kodu ja ta elab jõe ääres. Ja ma arvan, et see võib olla äge, kui sul on oma jõgi, sa vaatad seda, jõe vesi ju voolab. Et see kõik võib tekitada seda tunnet, mida sa praegu kirjeldad.
2: Tema jaoks kõige olulisem jõgi on ikkagi kohalik Asmani jõgi ja teda tõmbavad ka muidugi teised jõed, aga see Asmani, see on, seal on midagi nagu eriti võluvat ja ta tunneb ka vahel nagu armu kadedust, kui keegi teine seal jões on. et kui sina lähed sinna, siis temal ikkagi tekib armukadedus, et sa oled nagu just
1: tal on tema oma koht ilmselt, eks ju
2: ta ütleb, et tema jõel on ta saab aru, et sellel jõel on temaga tore kohtuda, vesi on väga sõbralik ja embav ja
0: ta ei saa abielduda ja,
1: see on nii ilus, see on, kuule mulle meeldib see see on tõesti ilus ja vaata, jõgi viib su mured minema, eks kui sa lähed siin läheb ju vooluga, eks
0: ei usu, et see mure niimoodi ära läheb.
2: Tema ütleb, et tema oma eluajal sellest jõest lahku minna ja kavatsa.
1: See on väga ilus.
0: Aga siis, kui jõgi ära kuivab?
2: No vat.
1: Jaa,
0: karm lahkuminek. Aga ta leidi, ma mõtlen ise, ma proovin ise mõelda, millest sama nii armund ole.
2: Ei, mis sul seal kodu lähedal on? Elu puud ja?
0: Ei, mul ei ole veel elu puid.
2: Puuseksuaal. Muruseksuaal.
0: Armas on raha võibolla.
2: Ei no, see ei ole üldse.
0: No näe, miks see nüüd ei või olla siis?
2: No.
1: Aga sa ei tunne raha vastu samas, kui sa ei tundeid nagu sama naise vastu.
0: Ei tunne.
1: Aga siin see inimene praegu võrdleb jõe vastu tundeid nagu armastus.
0: Ma ei saa sellest aru.
1: Mina saan.
2: Muidugi sa ei saa.
0: Ma saan aru, et sulle väga meeldib see jõgi ja see on kõik tore, see on kõik väga ilus ja jõgi ongi äge ja ma saan sellest kõigest aru, aga nagu tunda nagu...
2: Sa ei saa sest aru saada, aga on teisi inimesi, kellel on loodusega intiimne suhe ja neid, nende kohta öeldakse ka ökoseksuaalne. Ja sa oled ökoseksuaal.
1: Ja kui jõgi ära kuivab, siis sa ei armastus otsa võibolla, jääb mälestus ainult, jääb valu, jääb sinu
2: valu.
1: Sisse. No valu, jah, sest on et nagu... on lahkunud jõgi, on ära kuivanud, su armastus on lahkunud su juurest.
2: Aga kui Andres, sulle meeldib raha nii palju, et sa oled nagu selline nagu rahaseksuaal.
0: Kellele see meeldi raha? Siis
2: Sa oled nagu see... Sa oled nagu see...
1: Aga kellele ei meeldi jõgi, kas sa mõnda sellist tunned?
0: Ma usun küll, et kellegi ei meeldi. Keegi kardab jõge ja tal ei meeldi jõgi. Ja
2: aga sa oled nagu see Onu Robert sealt Piilupart Donaldi koomiksist, olta, kes supleb rahas.
0: Ma tahaksin olla, aga ma ei ole.
2: Sa tahaks.
0: Ma jään veel väga kaugele sellest, et supleb
1: mina ära. Vist selle koha pealt pelgan jõge küll, et kui sa viid mind tundmatu jõe äärde, ütled...
0: Suure vooluga veel.
1: Ja ujuma, ega naljalt ei tule.
0: Aga ilusad on jõed. Kuskil silla peal vaadata on väga äge.
1: Sest et ma tahan ole, siis kui ma tuleks suga jõkku ujuma ainult sel juhul, kui sa oled ees ja ütled, oo, siin on suurepärane pinnas, võib tulla küll.
2: Mina käin jões ujumas.
1: No sul on ka kindlasti siis oma mingi kindel koht, kus sa tead, et võib minna. Aga jõe vesi on valdavalt väga külm.
0: On küll,
2: On, aga tehtav.
1: On tehtav ilmselt küll
2: Nii et...
1: Kuulge, ilus päikesepaistline ilm, kell vähegi võimalik siis, kui täna sattud kuugli jõe äärde.
0: Sa räägid, Pille. Peale lõunat, ma räägin sul terve hommik. alates Kagu-Eestist läheb pilve, hakkab sadama, Lõuna-Eestis on äikest.
2: Täpselt nii palju kuulabki
0: meie. Kuidas sa nagu kuuled meie püha ilmateadet uudiseid?
1: Kuula mind, ma ütlesin,
0: terve
1: et
0: praegu omik, räägin sul. On no, praegu on ilus.
2: Ja. Ja homseks tubab
1: torma jõe.
2: Homseks tubab mega äikest.
0: Omme ja
2: jälle pööritab silmi, eks
0: aga omme on ka Ida-Eestis sooja, ma ütlen Ida-Eestis, ma peaaegu seal Ida-Eesti piiri peal on 27 kraadi võib tulla sooja.
2: Noh. Mis noh, mega äike on samal ajal, mis noh, sa ei lähe siil, vaata siis sa ikkagi jõkke ei lähe isegi, kui sa oled armastad seda jõge väga ja sa ei taha tust teemal olla. Ma ei soovita sulle omme seal.
1: Sellised ilmateated.
2: Kõik need ökoseksuaalid, kes omme jõkke plaanisid minna, ärge minge. Sest ikkagi äikesega vees ei tohi olla.
0: Jaa, sellise väga hea nõuandega me täna lõpetame oma hommiku programmi Liis Lussmägi.
1: Väga positiivse noodiga.
2: Hoiatas kõikidele ökoseksuaalidele. Omme looduses oli ettevaatlikud.
0: Just. Ja Liis Lussmägi tuleb nüüd sinuga siia stuudiosse, mängib sulle head muusikat ja räägib juttu ka, nii et ole kindlasti Raadio ka Star FM. Meie oleme tagasi homme hommikul nagu kõpsti siin.
1: Jaa, Liis Lemsal on ka vahepeal meiega.
2: Homme.
0: Ja ilusat esmaspäeva jätku sulle.
3: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kasti täie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kasti täie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot, linane bluus 9 eurot ja sandaalid 7 eurot. Lill alati väärt.
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
3: Flameco, sinu

0: koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanad, muuda, koopa ja sootsana.
0: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki, 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki, 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
2: Hoiame sootsana.
3: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
8: Haapsalus on hea.
9: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
10: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi eli terras -30% kuni -40%. Violon kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaataga bauhof.ee.
11: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
12: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

uus nädal on alanud ja ilma poolest tuleb ja temperatuuride poolest tuleb väga ilus nädal. Täna enne lõunal on meil vähese vahelduva pilvisusega ja kindlasti sajuta ilm, aga keskpäeva paiku hakkab siis pilvisus tihenema ja vihmasadu levib aeglaselt üle terve Eesti. Sooja täna 15-20 graadi.

4 minutit üle 10 näitab kell. Esmaspäev, 18. mai, ja kuigi Mike Posneri loos olid sõnad, et kurbus, siis ma väga loodan, et tänane päev on sul juba alanud igati hästi.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumihind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: Mõnusa feelinguga Bruno Mars ja I Just Might. Kindlasti tahan sulle mängida veel Nublu ja Deep City 44 laulu Keselaini, mille saab selle suve hit, ja Michael Jackson, kes tänu siis oma eluloo filmile, mis praegu kinodes on, ka kelle looming tõesti on saanud uue hingamise. Kas sina oled spordi inimene? Kas sulle meeldib näiteks kas või koos perega sporti teha? Mul on täna anda sulle kingituseks 100 eurone kinkekaart osalemiseks e-luks Peetri jooksul. Ja minu laps juba varakult pani ennast sinna kirja ja ütles, et ema isa peavad ka ühinema, nii et meil on siis juunikuus plaan minna terve perega tõesti jooksma, ja valikus on siis 10 kilometrit, mis on põhijooks, 5 kilometrit lastefondi heategevusjooks, on 5 kilometrit ka noortejooks ning Ace Logistics lastejooksud ning samuti ka virtuaaljooks. Sa saad selle kohta rohkem infot koduleheküljelt peetrijooks.ee. Sealt saab ka siis pileteid üritusele, ja kuna ma ise ka Peetris elan, siis ma võin öelda küll, et see, mis moodi 7. juunil sel aastal siis e-lux Peetri jooks samamoodi jälle kogukonna elama paneb, saabki öelda, et see on Eesti meeleolukaim jooksu ning laadapidu, ja toimub see koostöös Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondiga, et aidata üheskoos kaasa Ralfi unistuste täitumisele, ehk siis iseseisvalt liikuda. Lisaks jooksuüritusele toimub siis ka tasuta laat, perepäev, ja on veel rohkem infot sul võimalus vaadata peetrijooks.ee aadressilt. Nii et teeme üheskoos head, liigume loomulikult ja lõpuks saame siis olla tõesti läbi selle nii palju kasulikud. Nii et tule täna mängu, arva ära.
1: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee. Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
4: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Eestalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
6: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
7: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, tiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
8: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
9: Seal majas elas Otto. Otot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta kolme kopika eest kalja.
8: Tead, mis selle maja asemel oli?
9: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
10: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
9: Midagi pole vahepeal muutunud.
11: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
12: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line, 2 liitrit, 1,39. Piknik juustupulgad, 140 grammi, ainult 1,79 ja kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Lidl, alati väärt.
13: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
14: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uue superkombo keskmises heines vaid 5€.50 eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
0: Ja autojuht sulle ka siis olulised liiklusteated on toimunud avarii keskturu juures ja seal siis liiklus võib natukene olla toppama jäämas ja samamoodi arvesta, et liiklus ei pruugi väga sujuv olla Tehnika tänaval ja Tammsaare teel.
15: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee. Shine bright like a diamond.

tõeliselt hea meenutus , No Doubt ja Don't Speak . 90-ndad tulid kohe meelde ja tõesti , see oli omal ajal väga-väga hinnatud laul . aga kohe varsti viin sind suvemõtetesse ja reisima mööda Eestit , selleks on Nublu ja Deep City 44 ja laul Kes elaid . no suvel tasub kindlasti minna Tartusse , sest et seal kestab suvi terve kuude vältel väga huvitavate sündmuste ja üritustega ja kuna Tartus on ka Veespa hotell , siis loomulikult saad nautida ideaalset linnapuhkust kahele . me anname selle võimaluse sulle tasuta , nii et pane nüüd tähele , kui sa tahad mõnusat majutust , maitseelamusi restoranis Joyce ja kvaliteetaega Tartu südames , on vaja , et sa mõtled minuga kaasa ja saadad ka sõnumi . sest et auhinnaks sulle on kaheöine spaapakett , veetlev värskus igas päevas , deluks tuba kahele , kus on mullivann ja kolmekäiguline õhtusöök restoranis Joyce , nii et kõik see , mis sa võid mõelda , mida üks spaapuhkus sisaldab ja seda ongi siis ju näiteks mõnus selline lõõgastus maailma või ka saunamaailma külastus , sest et Veespa hotell on Lõuna-Eesti suurim , seega ka kogu see lõõgastus ja saunamaailm on lihtsalt muljetavaldav , kus saad siis koos kaaslasega aega maha võtta ja loomulikult deluks tuba . kui oled seal korra ööbinud , siis ega muud varianti enam ei sobigi , sest et see on hästi romantilist meeleolu loov ja kindlasti saate ka üllatuse osaliseks , kui sinna tuppa saabute . nii et igal juhul sõnum on teretulnud , 13.013 märksõnaks on spa . kui oled unistanud , et sa viid oma kaasa välja spa puhkusele ja tõesti pikemaks ajaks , sest 2 ööd 3 päeva saate Veespa hotellis olla , 13.013 on number , märksõna spa ja võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis suve alguses ehk 1. juunil . 13.013 ja märgusõnaks kindlasti palun kirjuta spa .

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Eckerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerlainiga. Eckeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Roon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 24 korda 0,0.

0: autojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
1: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalkati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku Tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
7: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
8: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
9: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

päeva esimene pool on ilus kui päikeseline pärastlõunal, aga üle terve Eesti hakkavad katma siis tihedamad pilved ja hakkab vihma sadama, sadu on tugev ja liigub see üle terve Eesti. Täna on meil sooja 15 kuni 20 graadi.

me kohtume jälle 11:04 näitab kell. Kaunil uue nädala esimesel päeval. Mina olen Liis Lussmägi ja lihtsalt kui ma vaatan, mida kõike meil sul sel nädalal jagada on, kas siis 500 eurot või kastitäie kommi või hoopis ootab siin peagi spaapuhkus. Kõike seda loomulikult tahan ka sinuga rääkida, nii et veeda oma päev just minuga.

mõnus kulgemine raadio Star FM seltsis ja sa võid meie perenõukogusse, mis asub Facebookis ka kirjutada. Kas sa kuulad raadiot muusika või saadete pärast ja praegu tundub, et ikka muusika on see, mis sulle enam meeldib.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Kommibomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommibomm sulle kastitäie maiustusi. Kommibommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommibomm.ee.
2: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
3: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele.
6: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
12: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
13: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner circa 1,5 kilogrammi kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Weekend.ee, Eesti parim valik.
17: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
18: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
19: Limonanad, limonanad.
20: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
19: Limonanad, limonanad.
21: Ja mida tahab Eesti rahvas?
22: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
23: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
0: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
1: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
2: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line, 2 liitrit, 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi, ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Lidl, alati väärt!
24: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
25: Hea sõber, kohe jätkan siit poolt muusikaga, selleks on Smilersi, Tahan sind ja ka Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Aga praegused liiklusolud on tegelikult suhteliselt head, suuremaid ummikuid. Tallinna linnas ei ole, no jah, sa pead arvestama, et Peterburi teel jätkuvad siis ehitustööde tõttu. On liiklus selline, nagu viimased kuud on olnud ja politseipatrull hetkel on ka Sõle tänaval.
26: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

hea minek ikka raadio Star FM muusikaseltsis , jõudu tööle sulle , suure tõenäosusega oled sa praegu siis asjalik , usin ja tragi . siin oli Taylor Swift ja võimsate naistega üsna kohe ka jätkan , sest et oma järge ootab Tina Turner ja What's love got to do with it . täna saime teada , et 25% alla 30-aastastest ei ole seda mitte kunagi teinud . kas sa julged pakkuda , mis see võiks olla ? Suure tõenäosusega sina oled seda teinud ja teinud seda ka pikki aastaid . Ehk siis saatnud postiga kirja või postkaarti . No ma arvan , et see on selline tegevus , mis kohe kindlasti ei tohiks välja sureda . aga jaa , võimatu küsimus ka homme hommikul ikka raadios Star FM .

tõsiselt hea laul Damon Davidilt ning The First Time . Edward Maia Stereo Love kõlab enne keskpäeva , aga praegu , hea sõber , võta see tähelepanu , et kui sa näiteks pereliikmetega või sõpradega oled otsinud sellel suvel selliseid ühiseid toredaid ettevõtmisi ja samas sa tead , et sa näiteks tahad teha selle kõige raames ka head , siis on 7. juunil tulemas Tallinna külje all Peetris Eluks Peetri jooks ja seda võib küll nimetada Eesti meeleolukaimaks jooksu ning laadaveoks . Distantsid on siis 10 kilomeetrit , mis on põhijooks , 5 kilomeetrit Lastefondi heategevusjooks , 5 kilomeetrit noortejooks ja Ace Logistics lastejooksud , samuti virtuaaljooks . ja kui juba mainisin siin seda Lastefondi heategevusjooksu , siis nii ongi , et see jooks toimub koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga , et aidata üheskoos siis kaasa Ralfi unistuse täitumisele . ja poiss soovib , et ta saaks iseseisvalt liikuda . lisaks jooksuüritusele toimub suur tasuta laat , perepäev , kõik on kirjas peetrijooks.ee . ise elan ka Peetris ning kui meenutada nüüd eelmise aasta jooksuüritust , siis see oli tõesti selline ilus , lustlik päev , ilm oli väga ilus , inimesed raja ääres elasid jooksjatele kaasa , ise käisin noorema lapsega siis ka laadalt läbi , kus oli erinevaid pakkumisi ja sel aastal siis oleme otsustanud , et kindlasti teeme ka ise need jooksud kaasa ja tõesti siis läbi selle me aitame ka kaasa ühe pisikese noormehe unistuse täitumisele . mina täidan ka sinu unistuse , kui sa tahad sellele jooksule minna , ma annan sulle 100-eurose kinkekaardi osalemiseks siis Eluks Peetri jooksul 2026 terve perega . nii et tule täna mängu , arva ära , veeda oma aeg ikka lemmikraadioga , see on Star FM .

0: nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, ja tõenäoliselt sa ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
9: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
10: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
11: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
12: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tea, et iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
5: Haapsalus on hea.
4: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
6: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
7: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
8: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

tänapäeval ilm on selline selge, ilus ja soe, temperatuur kuni 20 kraadi, aga pärast lõunal saabuvad siis tugevad vihmapilved ning õhtul juba sajab ja kõikjal. Ja muide homme teisipäeval ongi meil vaid sajune päev ja lubatakse ka äikest. Homse päeva temperatuur küündib 27 kraadi juurde.

ansamblilt Jugendstart laul Olen loobuda sust proovinud. Sina kindlasti ära loobu raadiost Star FM. Head esmaspäeva sulle, minu nimi on Liis Lussmägi ja me täna küsisime perenõukogus, kas sa kuulad raadiot muusika või saadete pärast. Ja siia on tulnud pea 100 kommentaari. Jaana ütles, et tähtis on see, mis parasjagu tuleb. Meeldib sisukaid saateid kuulata, aga reklaami pärast tavaliselt valib ta hoopis Spotify. Ja Gloria ütleb, et tema on harjunud ärkama koos raadio Star FM hommikutiimiga, nii et hommikuprogrammi ta kindlasti kuulab raadiost. No ma loodan väga, et ka see muusikavalik, mis siin päeva jooksul on, sobib sulle igal juhul. Oled sa siis tööl, oled sa kusagile sõitmas. Mina soovin sulle head alanud uut nädalat ja nüüd tantsulusti tänu Miles Smithile.

0: Kom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot, linane bluus 9 eurot ja sandaalid 7 eurot. Lidl alati väärt.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saabu nii 50% allahindlist peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
9: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
13: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
15: Seal majas elas Otto. Otot mäletad.
16: Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
15: Tead, mis selle maja asemel? Oli.
16: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
17: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
16: Midagi pole vahepeal muutunud.
18: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
19: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
20: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
21: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
22: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: Investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Renault.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Hea autojuht, ikka turvalist liiklemis sulla. Tallinna linnas jälgitaksegi praegu. Kuidas siis täpsemad liiklusolud on? Politseipatrullid on Tulika tänaval, Suur-Ameerika tänaval ja Paldiski maanteel. Sõle tänava ja Paldiski maantee ristmikul on toimunud avarii ja kuna seal on praegu ka teetööd, siis on tekkinud päris korralik ummik. Ole hea, vaata praegu. Veisikaardi andmetel on punased jooned ka Tammsaare teel, Peterburi teel ning Narva maanteel.
5: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

kummardus Olivia Deanile, aga veel Pet Shop Boys ja Appa kindlasti leiavad oma koha. Ja hea sõber, mul on hästi hea meel, kui sel suvel näiteks ühiselt otsustame, et muidugi me veedame rohkem aega koos oma perega, liigume rohkem, spordime rohkem ja siin raadios Star FM täna on sul võimalus saada endale tegelikult ju 100 eurone kinkekaart osalemiseks e-luks Peetri jooksul. Terve perega! Vaata kalendrisse, kas kuupäev 7. juuni sobib sulle. Kui jah, siis läbi selle jooksuvõistluse tegelikult saad teha aga head, sellepärast, et jooks toimub koostöös Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondiga ja saabki aidata siis üheskoos kaasa Ralfi unistuse täitumisele ise seisvalt liikuda. Lisaks jooksuüritusele toimub ka suur tasuta laat, perepäev ja kõik osalejad saavad uhke eeluksi Peetri jooksu medali, kingitusi ka headelt toetajatelt, et see on selline emotsioonide rohke jooksu ning laadapäev igal juhul garanteeritud, distantsid on valikus tõesti olemas erinevad, on 10 kilometrit, mis on põhijooks, on 5 kilometrit lastefondi heategevusjooks, 5 kilometrit noortejooks ja Ace Logistics lastejooksud ning samuti virtuaaljooks. Sa saad rohkem infot petrijooks.ee, sealt saad siis ka registreerimise teha ja miks mitte saata täna ka kolleegidele e-mail, et kuulge, paneme kamba kokku, läheme ka ühiselt, jookseme, elan ise Peetris ja see, mis moodi siis terve kogukond tee ääres ergutab, elab kaasa, muusika mängib, see annab nii palju juurde, selline tunne nagu oleks välismaal, hästi tore on, nii et vaata petrijooks.ee ja tõesti 100 eurone kinkekaart täna mängus arva ära.

0: oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Joyce. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
3: Ma nägin läbi tema öösärgist, aga mitte temast endast. Surnud inimesed näevad välja täpselt samasugused nagu elavad, ainult et nad kannavad alati riideid, mis neil surres seljas olid.
4: See oli katkend Stephen Kingi võimsast audioraamatust Hiljem. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
6: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
7: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
8: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset! Väiksed hinna.
11: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
12: Noormees, näidake oma kotid ette.
13: Ma ei näita oma kotte ette.
14: Milles probleem on?
12: Näida kotte näidata.
14: Te ei taha oma kotte näidata.
13: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
18: Milwaukee, Makita, Bestool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
19: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energi.

0: pentacolor.ee.
1: Nutikad hinnad ka raudtees. Pentacolor terassiõli 4,5 liitrit 31,49. Elupuuprobant kuni 120 sentimeetrit 6,99. Ja Outliner matkatool 24,99. Osta ka raudtee.ee.
2: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
3: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
5: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi, ainult Olereksis.
6: Ajad leivad juustud lihad, piimad tohtad kana, muudad koop ajab sootana.
7: Talleg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moos Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
6: Hoiame sootana.
8: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
9: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

Veel on Tallinnas ilus päikesepaisteline kevadilm, aga täna pärast lõunal läheb siis üle terve Eesti taevas pilviseks ja hakkab sadama vihma. Eelkõige siis vihma saab alguse Lõuna-Eestis ja liigub niimoodi siis üle terve mandri ja homme teisipäeval ongi nii, et igal pool sajab, püsib ka äikesoht ja homme on sooja 18-25, Ida-Eestis kuni 27 graadi.

sa kuulad raadiot Star FM . Kuidas sul läheb ? Loodan , et uus nädal on alanud igati hästi . Ilma poolest me nuriseda ei saa , homme +27 , aga lubatakse ka äikest . Ma ei tea , kuidas sulle , aga mulle väga meeldivad sellised soojad päevad , kus on siis võib-olla kerget halli varjundit ja vihma sajab ja äikest on ja siis sa näiteks oled mõnes Eesti väikelinnas . Noh , Tartu ei ole väikelinn , aga Tartu on hästi nunnulinn ja minule meeldib seal väga käia ja mida ma oskan sulle soovitada , et kui on sinu elus keegi tore , armas inimene , kellega sa tahaksid tõesti tähistada kevade lõppu , suve saabumist või ka sügise mingisuguseid toredaid tähtpäevi just kahekesi , kaks ööd ja kolm päeva , olles Tartus V-spa hotellis , siis see ideaalne linnapuhkus vaid teile kahele . me võime selle anda täiesti tasuta . Ehk siis mõnus majutus , maitseelamused restoranis Choice ja ka kvaliteetaeg Tartu südames . Kaheöine spa pakett , veetlev värskus igas päevas , saad selle kohta rohkem vaadata siis ka V-spa hotelli enda koduleheküljelt . aga nii palju võin sulle öelda , et deluks tuba loomulikult on see , kus te saate peatuda , on kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ja me lubame , et kui sa astud sinna deluks tuppa , avad ukse ja siis sa näed juba seda luksuslikku meeleolu , mis sealt vastu vaatab ja see on kuidagi kaetud ka romantilise mõttega , sest et me lubame palju üllatusi , loomulikult saab siis just teie jaoks valmis pandud . Saate Lõuna-Eesti suurimas spa lõõgastus ning saunamaailma mõnusid nautida , kõiki külastada ja ka kindlasti üks vaba sissepääs ka valitud Tartu ööklubisse , nii et me oleme mõelnud , et te saate maksimaalselt Tartu linna nautida . aga võta siis palun telefoni ja saada sõnum , märksõna on spa , number on 13013 ja no ootame sõnumit , aega sul on tegelikult , 1. juunil selgub õnnelik võitja , aga nagu elu on näidanud , et kui sa kohe ära ei tee , et siis võib-olla ka ununeb . 13013 ja märksõnaks kirjuta spa . Ja kui sa lähed koduleheküljele vspahotel.ee , siis näed , et neil on ka mitmeid häid eripakkumisi .

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga varas tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Kingibomb tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee. Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!

0: infoga hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
2: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Kisheerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
3: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
4: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: Noh, mis nüüd?
10: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
12: Jau limpa, mida limpsid?
13: Limonanad, limonanad.
14: Mis on elu mõte?
13: Limonanad, limonanad.
15: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
16: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
17: Haapsalus on hea.
18: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee. Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot. Linane bluus 9 eurot. Ja sandaalid 7 eurot. Lill alati väärt.
19: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
20: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
21: Hea autojuht, nüüd tähelepanu. Kui oled praegu Tallinna linnas ja liigud näiteks Paldiski maanteel või ka Tammsaare teel, siis nendes kohtades on sul vaja arvestada kindlasti väga korralikult lisaajaga, kuna on toimunud nii Tammsaare teel kui ka Paldiski maanteel avarii. Väljas on politsei ja Tammsaare teel kindlasti üsna pikalt välja, kuni Mustamäe teeni läheb siis praegu ka ummik. Ja siis võta veel kindlasti ka arves, et Peterburi teel ehitustööde tõttu on ka liiklus toppamas ning suur sõjamel ka on vaja olla natukene rahulikum.
0: liiklusinfo toob teieni Autolaen Bigbankist.

0: Viva la vida ja see siin oli Coldplay. Hea sõber, see suvi kindlasti on sul juba kalendrisse märgitud mitmeid erinevaid üritusi, sündmuseid, mis siis vajavad väisamist kas koos perekonnaga või sõpradega. Kui nüüd 7. juuni on sul veel vaba, siis 7. juunil Tallinna külje all Peetris toimub koostöös Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondiga ja toimub siis eeluks Peetri jooks. Ja miks ka Tartu Ülikooli kliinikumi lastefond siin kambas on, on sellepärast, et on võimalus aidata siis üheskoos Ralfi unistuse täitumisele. Noor poiss soovib iseseisvalt liikuda ja sellest johtuvalt ongi siis ka erinevad distantsid. 10 kilometrit põhijooks, 5 kilometrit lastefondi heategevusjooks, 5 kilometrit noortejooks, Ace Logistics laste jooksud ning samuti virtuaal jookse. Kõik toimub tõesti siis 7. juunil ja rohkem infot näed sa peetrijooks.ee. Kingituseks on aga sulle 100 eurone kinkekaart, et osaleda eeluks Peetri jooksul terve perega. Ja telefoninumber stuudios on 63 66 200. Nii, tule mängu. Mäng on lihtne, kokku on kaks küsimust. Ja kuna sel nädalal auhind on seotud spordiga, siis nii palju ma ette vihjaks, et küsimused on ka seotud mingilgi määral spordiga. Tere!
1: Tere!
0: Küsimus sulle number üks on selline. Millise spordisündmuse poolest on tuntud New York ja kus eelmisel aastal osales üle 59 000 inimese?
1: See on maraton.
0: Jaa, ja see on kõige osavõtja rohkem maraton maailmas. Kas sa ise ka tahaksid sellel maratonil osaleda?
1: Muidugi tahaks.
0: Pakuks huvi. See on ju suur jooksupidu. Inimesed, kes on käinud, on öelnud, et 42 kilomeetrit need lähevad nagu lipsti, et tõesti see melu, mis raja ääres on, annab nii palju juurde. Aga millises suurlinnas toimub teine rekordeid purustav maraton, mille lõpetas eelmisel aastal üle 56 000 osaleja ja sellega koguti hea tegevuseks 87,3 miljonit naela.
1: Äkki on Tokio.
0: See ei ole kahjuks Tokio, aga sa olid väga tubli. Kindlasti ootan sind tagasi mängu. Telefoninumber on 63 66 200. Hallo.
1: Tere, olen tagasi.
0: No nii, see oli küll kähku. Mis linna sa pakud? Ma natukene nüüd kordan seda küsimust. Jaa, ma just tahtsin vihjata sellele, et hea tegevuseks koguti siis 87,3 miljonit naelad. Millises riigis siis need naelad on? Ja London on just tõesti siis Suurbritannia linn, kus on maailma suurim igaastane ühepäevane hea tegevusüritus. Niimoodi siis saabki seda maratoni ka ühelt poolt kokku võtta. No nii, aga sinule on kingituseks siis 100 eurone kinkekaart ikka osalemiseks eeluks Peetri jooksul. Terve perega 7. juuni Tallinna külje all Peetris. Palju õnne ja kõik teie nüüd, kes täna liinile ei pääsenud, sujuvalt suunan aadressile peetrijooks.ee, sest et nagu tänane päev näitas, väga kiirelt tullakse liinile tagasi ja sa lihtsalt ei pruugi mängu pääseda, sellepärast ongi hea, kui sul on juba ka oma broneering tehtud. Homme siis juba jälle, aga nüüd muusika juurde tagasi.

0: endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
5: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
4: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
6: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
7: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
8: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: Hea uudis rohenäppude! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põhsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
11: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
12: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
13: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
14: Noormees, näidake oma kotid ette.
15: Ma ei näita oma kotte ette.
16: Milles probleem on?
14: Näida kotte näidata.
16: Te ei taha oma kotte näidata.
15: Ei või ka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
17: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
18: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. Mai Padise.
19: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
20: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
21: Weekend.ee, Eesti parim valik.
22: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
23: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
24: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

selle nädala ilm on väga huvitav. Täna pärastlõunal läheb taevas üle terve Eesti pilvisemaks ja võib hakata veidikene sadama, aga homme on küll totaalselt sajune päev, sadu kohati on tugev, lubatakse ka äikest ja homme päeval temperatuur 18-25, Ida-Eestis sooja kuni 27 kraadi.

see kahtlemata on see laul, mis tekitab hea tuju. Ma soovin sulle imetoredat päeva jätku. Meil on esmaspäev, 18. mai. Nagu minu isa nädalavahetusel ütles, et veel vaid kuu aega ja siis me räägime juba jaani ajast. Ja täpselt niimoodi ongi see aeg läheb väga ruttu. Hea seltskonnas läheb kiiresti ja õnneks ka see muusikavalik, mida raadios Star FM kuuled, meeldib sulle.

0: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Kanada metsiku looduse keskel asuv väikelin Whistler võtab külla saabunud eestlased vastu karuga.
5: Midagi seal liigub, jah? Karu, jah?
6: Näe, karu. Ongi karu.
4: Matt Briti Kolumbia ürgmetsades pakub ühe ootamatu avastuse. Värske õhk hipilaagrist. Sarjas läbi metsiku Kanada. Juba täna kell 21.30 TV3-s.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee.
9: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
10: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülma sahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
12: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
14: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
15: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud, nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
16: Tähelepanu maja omanik, kui veepump,
6: siis alati Toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaali aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee .
16: McDonald's restoranides sealihaburger juustuga . Suur ja veelgi suurem . Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti . ära maga maha .
17: armas autojuht , kiired teated ka sinule . Peterburi teel Suur-Sõjamäel on teetööde tõttu praegu endiselt siis päris korralik selline seisak . Laagna tee alguses ka on sul vaja lisaaeg arvesse võtta Koskla tänaval ja ka Sõpruse puiesteel .
18: liiklusinfo toob teieni Autolaen Bigbankist .

Sellist päris selline laul ei ole, et kui sul tuleb spordi tegemise tunne, et oma jooksusammud nüüd Phil Collinsi laulu Can't Stop Loving You saatel võiks teha. Aga ma usun, et siin raadios Star FM oskan küll sul just pakkuda ka neid laule, mis spordi tegemiseks on suurepärased. Ja sel nädalal muide ma kutsungi sind üles planeerima üht toredat jooksudistantsi ja osalema jooksuvõistlusel, mis on siis 7. juunil. Tallinna küljal Peetris ja toimub siis E-Lux Peetri jooks. Mitu distantsi on valikus? On põhijooks 10 kilometrit, 5 kilometrit lastefondi heategevusjooks, 5 kilometrit noortejooks, Ace Logistics lastejooksud ning ka virtuaaljooks. Ja E-Lux Peetri jooks on see võimalus, kus sa saad teha midagi ka head, sest et jooks toimub koostöös Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondiga ja me saame sel korral aidata siis täita Ralfi unistuse. Ralf soovib väga, et ta saaks iseseisvalt liikuda ja me saamegi oma panused samamoodi teha. Mis moodi? Seda siis juba saadki vaadata peetrijooks.ee aadressilt ja homme, armas sõber, raadios Star FM ootab sind ka 100-eurone kinkekaart, ikka selleks, et sa saaksid koos oma perega osa võtta E-Lux Peetri jooksul. See on hästi lõbus, tore päev, mida ühiselt veeta.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakanda.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, mis mitte ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea, ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringat, oleks väga õnnelik.
2: Vähemalt see on tegelikult hea tähelepaneks, ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada. Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti!

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Aiamööbliaeg Mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saab kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
6: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
8: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
9: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
10: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalli. Ja tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
11: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
10: Midagi pole vahepeal muutunud.
12: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
13: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
14: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
15: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, tiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
16: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
17: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
18: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, on äikest ja võib sadada ka rahet. Hommikuks õnneks sajuhood harvenevad. Õhutemperatuur on 8-15 graadini. Aga homme enne lõunal sajab kohati hoo vihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt, on äikest ja on ka rahe oht. Rannikul on paiguti udu. Soojagraade on aga vahemikus 10-28 graadini.

sina kuulad raadiot Star FM ja mina olen siin stuudios , Eero Reinu . mul on hea meel öelda sulle tere , sest et on esmaspäev . on üks äraütlemata tore päev . Hommik oli vähemalt päikseline , kui sul oli mahti seda natukenegi nautida . seda tundi alustas aga Alex Warren looga Ordinary . kas tead , et hetkel tasub võtta suund võib-olla Narva , sest vähemalt ilm.ee andmetel on seal kõige soojem 22 kraadi . ja kui nüüd suviste teemadega edasi minna , siis no suve alguseni on jäänud 34 päeva , kannatame ära , eks ole . ja vaadates seda ilma , mis akna taga on , siis 2. juuniks saab pruuniks ilmselt ka kõige suve kaugem inimene . aga see selleks , kui lähed randa või päevitama , ära unusta . Star FM on sinu sõber ja selle sõbraga võib minna kas või maailma lõppu . jätkan aga Hozieri looga Take me to the church .

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1,70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Colin Firth suures põnevikus Kursk. Täna õhtul TV3-es.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
3: Bellalab, teie tervis ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgem kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
6: Noh, mis nüüd? Kuule sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga. Isegi koera ilmaga.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
10: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot. Linane bluus 9 eurot. Ja sandaalid 7 eurot. Lill alati väärt.
11: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
12: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõus spetsialistidega.
13: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
1: Weekend.ee Eesti parim valik.

Alicia Keys ja Girl on Fire. No kui sina tunned, et vajad väikest puhkust ja esmaspäev võib sellised mõtted küll tekitada, eks ole, siis võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spa-puhkus Tartus, V-spaas. Selline mäng on käima läinud meil ja selles osalemiseks ei pea tegema muud kui saatma SMS-i märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnum hinnaks on 1,70 €, aga mida kõike võita, 2 ööd mullivanniga deluks toas, rikkalikud hommikusöögid, piiramatu lõõgastumine spa ja saunamaailmas ning kolmekäiguline rikkalik romantiline õhtusöök restoranis Choice, pärast mida võid minna oma kaaslasega vabalt valitud Tartu ööklubisse. Ja kannatama pead, kui oled sõnumi teile pannud, kannatama pead 1. juunini, mil loositakse hommikuprogrammis õnneliku võitja nimi välja. Vot nii, SMS teele ja siis puhkava. Jätkan aga Scorpionsi looga You and I.

see oli doktor Alban ja It's My Life oli loo nimi . Mina tean aga kedagi , kes võib sinu ellu veelgi rohkem maitseid , Itaalia maitseid tuua . tema on Stanley Tucci ja tema tegemistest inspireerituna on võimalik võita midagi väga erilist . No näiteks Stanley Tucci pottide ja pannide komplekt . 50-eurone La Cucina di Ormoja kinkekaart . Stanley Tucci raamat Maitsed minu elus . aga selleks , et neid võita , tuleb loosis osaleda , tuleb minna raadio Star FM-i Facebooki ja kirjutada kommentaaridesse , mis on sinu kõige lemmikum toit ja kellega sulle meeldib seda jagada . no näiteks Loore lemmiktoit on ahjupada veiselihaga ja talle meeldib seda jagada Alvariga . ja ei ole hullu , võitja selgub juba sel reedel . ning muuseas , oled eleka ees ka 23. ja 30. mail , siis näed sarja Tucci Itaalias järgmisi episoode . selleks pead minema National Geographicu kanalile . siit aga Bruno Mars ja I Just Might .

0: tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee. Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line 2 liitrit 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Lidl alati väärt!
5: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
8: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
11: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
13: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
14: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Haapsalus on hea.
2: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
3: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
4: Jazz selvepesulasse.
3: Nii vara?
4: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selvepesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selvepesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
5: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Täna TV3 uudistes.
8: Ma tõepoolest ühe liigutuse tegin, mille peale ta pikali kukkus.
7: Tuntud meelelahutusärimees läks parklas arveid kätega klaarima, millise karistuse kohus ärimehele mõistis. 34-aastane Eljar Isajev, kes möödunud aasta septembris pussitas Tallinna kesklinnas surnuks 59-aastase naise, mõisteti 18 aastaks vangi. Mees ise uskus, et tapmisega ta hoopis aitas ohvrit. Kas 18 aastat sellise võika mõrva eest on piisav? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
9: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
10: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikesti ja võib sadada ka rahet. Hommikuks sajuhood harvenevad ja õhutemperatuur on 8-15 kraadini. Homme enne lõunal sajab kohati hoovihma. Pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt, on äikest ja on rahe oht. Rannikul on paiguti udu. Seevastu soojakraade on vahemikus 10-28.

Raadio Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle tere ja mõnusat päeva jätku ka. Nick Kershaw ja Wouldn't It Be Good alustas seda tundi ja mina alustan seda tundi tavapärase teavitusega, et selles tunnis mängin sinuga õige või vale mängu. Tead küll, mul on kolm väidet valmis pandud ja ütlen õigel hetkel, millal sina peaksid telefonitoru haarama ja stuudios selistama ning kui tead vastuseid ja vastad kolmandale väitele õigesti, on auhind sinu. Ja tänaseks auhinnaks on üks kast Beliefi vabalt valitud maitsega. Tegemist on siis madala kalorsusega, kaseeritud ja kofeiiniga rikastatud joogiga. Jook, mis sisaldab puuvilja suhkrut, PDE vitamiine ja mineraale ning mine vaata beliefwater.com lehele, sealt saad teada, milliseid maitseid nad on valmistavad ja sealt on võimalik need ka kastiga ise koju tellida. Kõige sellest aga juba mõne aja pärast siitam jäänud David ja The First Time.

0: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee. Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kanada metsiku looduse keskel asuv väikelin Whistler võtab külla saabunud eestlased vastu karuga.
2: Midagi seal liigub, jah? Karu, jah?
3: Näe, karu. Ongi karu.
1: Matt Briti Kolumbia ürgmetsades pakub ühe ootamatu avastuse. Värske õhk hipilaagrist. Sarjas läbi metsiku Kanada. Juba täna kell 21.30. TV3-s.
4: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suussulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
5: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodatelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
13: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
14: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
15: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
16: Noormees, näidake oma kotid ette.
17: Ma ei näita oma kotte ette.
18: Millest probleem on?
16: Näida kotte näidata.
18: Te ei taha oma kotte näidata.
17: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
19: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
20: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
21: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
22: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast
0: vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning auto vabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
3: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
22: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Põnni ökoloogilised mango ja banaaniga maisikrõbuskid 20 grammi ainult 1 euro ja 8 senti. Änglamarki vatitikud 60 tükki pakis kõigest 98 senti.
23: Hea, aga odav. Prisma.
24: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed miinus 25%.

0: see oli Bon Jovi ja Always . No maikuu on üks eriline , eriline kuu küll , sest et raadios Star FM on käimas sünnipäevamäng . ja mida see tähendab , see tähendab seda , et sul on võimalus võita kas 500 eurot või suur kastitäis maiustusi kommipommi poolt . aga selleks pead olema lihtsalt kell 7:15 raadio ees , mille hommikuprogrammi inimesed ütlevad ühe kuu jaanuarist detsembrini . ja kui see siis langeb kokku sinu sünnikuuga , haara telefon ja helista stuudiosse . ja kui juhtub , et oled kolmas helistaja , siis öeldakse sulle üks kuupäev . ja kui tegemist on sinu sünnikuupäevaga , siis voilà , 500 eurot ongi sinu omad . aga kui juhtub , et kuupäev ei klapi , siis kommipomm hoolitseb selle eest , et üks suur kastitäis maiustusi sinuni jõuaks . muidugi kommipomm.ee on ka see lehekülg , kuhu võid uudistama minna ja vaatama , mida head paremat neil pakkuda on . jätkan siit aga Smilersiga looga Kõik mängu .
1: võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas . pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluksstoas , kus saabumisel ootab teid vahuvein , tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul . piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja saunamaailmas . ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice . lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse . puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013 . sõnumi hind 1.70 . võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil . auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013 .

võib-olla oli see Smilersi lugu väike vihje sellele , et hakkamegi mängima õige või vale mängu . no minu poolt on kolm väidet , kes kolmandale väitele õigesti ära vastab , ongi auhinna omanik . lisaks kolmele väitele on mul ka auhind , milleks on üks kast Beliefi vabalt valitud maitsega , ehk siis sina võid vabalt minna beliefwater.com lehele ja vaadata , milliseid erinevaid maitseid neil pakkuda on ja siis oma valiku langetada . Kes pole Beliefi proovinud , tea , et tegemist on madala kalorsusega , gaseeritud ja kofeiiniga rikastatud joogiga . sisaldab puuviljasuhkrut , B , D , E vitamiine ja mineraale . aga no võitja saab terve kasti valida vastavalt ikkagi oma maitse eelistusele . Telefon stuudios 63 66 200, pane valmis . Roxette , Listen to your heart ja siis läheb see kõige põnevam osa lahti , siis hakkame mängima .

0: ja kuula oma südant ja mõtle , kas soovid mängida mängu õige või vale või siis mitte . aga igatahes tea , et 6366 on telefoninumber , mis ühendab sind Star FM stuudioga , kust ma seda mängu läbi viima hakkan . ja ole hea . siit tuleb esimene helistaja , tervist .
1: ja tervist .
0: oled sa valmis mänguks ?
1: olen valmis .
0: suurepärane . esimene väide . Kõlab see niimoodi . Kassid magavad keskmiselt 15 tundi päevas .
1: no äkki magavad .
0: õige või vale ?
1: õige .
0: nii ta on . teine väide . kõik loomad magavad lamades .
1: vale .
0: ja no hästi läheb , hästi läheb , hästi läheb . üks väide on jäänud , mis lahutab sind tänasest auhinnast ja see kõlab niimoodi . kaelkirjakud vajavad und umbes 1-4 tundi ööpäevas .
1: no ütleme , et õige .
0: ja sa ütlesid , et tegemist on õige vastusega , õige väitega ja nii ta on . ja mul on hea meel öelda , võitja on nagu naksti esmaspäeval selgunud . ma tahaks seda võiduhüüet veel kuulda . no sobib , sobib , sobib , suurepärane . kui sagedasti sinul õnnestub niimoodi raadiomängudest osa võtta ?
1: no .
0: tuleb ette ?
1: suvel tuleb eriti ette , siis ikka toimetad maal aias ja paned selle raadio käima .
0: suurepärane , kus kandis see maakod on ?
1: no Kesk-Eestis , Aravetel .
0: Aravetel , aga kus kohas täna helistad ?
1: helistangi Aravetelt .
0: suurepärane , mis ilm Aravetel hetkel ?
1: no hetkel pilvitab , aga on sihuke soe .
0: kas esimene selline päike on juba nähtud ja esimesed pruunid päevitustriibud , randid kusagil ninal , kõrvadel juba olemas ?
1: no võib öelda nii küll .
0: suurepärane . tänan , et helistasid , ära turu ära pane , ma võtan su käest veel kontaktandmed ka , et saaksime siin Star FM-i tiimiga selle auhinna kenasti teele panna . aga kõikidele teistele teadmiseks siis , et terve sel nädala õige või vale mängu auhinnaks . Beliefi jook ehk siis terve kast sinu enda poolt valitud maitsega jooki . mine kohe nüüd beliefwater.com lehele ja saadki teada , milliseid erinevaid maitseid valikus on , et siis homme juba teadlikult mängima asuda . mina panen aga käima Benson Boone'i loo Mystical Magical .
2: aga kui ma ütlen , et too midagi head , millegipärast läks mu mõte kohe kuhugile kalaosakonda .
3: huvitav .
2: ja tõesti huvitav .
3: ei pea olema mingi magus šokolaad .
4: ei pea .
3: too midagi head , ma arvan , mina võiks naisele heeringat , oleks väga õnnelik .
4: see on tegelikult hea tähelepanek , see ei pea alati olema ju mingi magustoit või noh , too midagi head . sellest võib nii mitmeti aru saada
2: mm-hmm. .
4: võib-olla inimene mõtleski , et too soolakala , aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama .

0: nii lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallur konteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetus. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
1: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
3: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
4: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
5: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
10: Piip, piip, piip, ta heliseb palju. Turvaliselt hoiab mõttest ka palju.
11: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 € ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 € ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
14: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
13: Midagi pole vahepeal muutunud.
15: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
16: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
17: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
18: Hõnu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle 1 000 000 ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
19: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
20: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
21: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
22: Viikend.ee Eesti parim valik.
0: ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi, sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
2: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherik Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
22: Täna TV3 uudistes.
23: Ma tõepoolest ühe liigutuse tegin, mille peale ta pikali kukkus.
22: Tuntud meelelahutusärimees läks parklas arveid kätega klaarima. Millise karistuse kohus ärimehele mõistis? 34-aastane Eljar Isajev, kes möödunud aasta septembris pussitas Tallinna kesklinnas surnuks 59-aastase naise, mõisteti 18 aastaks vangi. Mees ise uskus, et tapmisega ta hoopis aitas ohvrit. Kas 18 aastat sellise võika mõrva eest on piisav? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
24: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
25: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saja poovihma ja võib sadada ka rahet. Hommikuks aga sajuhood harvenevad. Õhutemperatuur on 8-15 kraadi. Homme enne lõunal sajab kohati hoovihma. Pärast lõunal on sajuhood aga laialdasemalt on näikest ja on raheoht. Rannikul on paiguti udu ka. Soojakraade tuleb see vastu vahemikus 10-28.

raadiojaam on Star FM ja mina olen Eero Reinu. Katy Perry, Hot and Cold, alustas seda tundi ja no mõtted, minu mõtted liikusid ainult sellele, mis toimub akna taga õues. Ja võin öelda, et hetkel neiks olevad kõige soojem koht ikkagi Narva, kus on 20 soojakraadi. Ja kui sa juhtud viibima tänas silma jõe ääres, siis võid julgelt varbad vette panna, sest tegemist on kõige soojama veetemperatuuriga Eestis. 16,4 kraadi on seal sooja. Aga muusikaga jätkan. Jätkan Paul Simoniga ja tema looga You Can Call Me Al. See on Paul Simon üks suurimaid soolohite aastast 1986 ja räägib sellisest elulisest mehest, kes kogeb keski ja kriisi, küsib endalt, miks on ta keskelt pehmeks jäänud. Tunneb puudust oma perekonnast ja rändab üksinda võõral maal. Võt nii seda tundi alustan. Siit ta tuleb Paul Simon.

0: Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Nii, lühidalt, need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee.
3: Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule! Teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Nutikad hinnad kaarautas. Domoletti aiamööblikomplekt 69,99. Okko turvavõrguga batuut 139. Ja Domoletti õuetool 99 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
5: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
8: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
9: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
10: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
11: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
13: Jazz Selve pesulasse.
12: Nii vara?
13: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
14: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
16: Noormees, näidake oma kotid ette.
17: Ma ei näita oma kotte ette.
18: Milles probleem on?
16: Ma ei taha kotte näidata.
18: Te ei taha oma kotte näidata.
17: Ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
19: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
20: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
21: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost

see oli Too Big Start ja ühega miljonist. Ühe imelise lauljatariga kohtud sina aga homme hommikul, kui kuulad Raadio Star FM hommikuprogrammi. Nimelt külla tuleb Liis Lemsalu. Loodan, et juttu tuleb ka uuest mahlasest ja troopilisest suvehitist, mille nimeks Kirsse ja mis ilmus eelmisel nädalal. Järgmisena kuuled aga ansamblit, kelle kohta Liis Lemsalu on öelnud, et see oli lapsepõlvest tema üks kõige suuremaid lemmikbände, kelle muusika saatel tema üles kasvas. Siit tuleb Spice Girls ja Wannabe.

0: mul on hea meel tervitada stuudios Sven Soiberit. TV3 uudised täna õhtul taas. Ma vaatan, sa oled juba mineku peal. Sinu tööpäev on vist läbi saanud.
1: Kuule hea, tööpäev on läbi, lähen koju. Na tubli pereisana loomulikult poest läbi. Ostan puuvilju, juurvilju, valmis toitu, kalaga.
0: Kõike seda rikkalik toidukorv.
1: Jaa, sellel põhjusel, et need on need asjad, mis poes kõige rohkem järgi jäävad ja tuleb ära visata. Ja miks just need asjad ja miks ära visatakse sellest, ma täna just lugu tegingi.
0: Nii et sul oli üks maitseküllane tööpäev, said erinevates kauplusekettides ringi vaadata.
1: Maista ei saanud, maista aga põnev oli.
0: Aga maista saate teie juba kodus, kui olete selle uue teadmise võrra rikkamad. Aitäh sulle tulemast täna õhtul kell 19.00 TV3 uudised. Siit jätkab aga George Michael ja Careless Whisper.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakanda.
1: Noh, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele Eeringat oleks väga õnnelik.
2: Ja see on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema mingi magustoit või too midagi head. Sest võib nii mitmeti aru saada. Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid?

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärcher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
6: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
11: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
13: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koop ajab sootsana.
14: Finis Ultimate Lemon, nõudepesumasina tabletid 50 tükki, 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki, 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm, 13,99.
13: Hoiame sootsana.
8: Aia ja lillepäevad jänedal, 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
15: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus. Kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
16: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
17: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
18: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome!
19: Täna TV3 uudistes.
20: Ma tõepoolest ühe liigutuse tegin, mille peale ta pikali kukkus.
19: Tuntud meelelahutusärimees läks parklas arveid kätega klaarima. Millise karistuse kohus ärimehele mõistis? 34-aastane Eljar Isajev, kes möödunud aasta septembris pussitas Tallinna kesklinnas surnuks 59-aastase naise, mõisteti 18 aastaks vangi. Mees ise uskus, et tapmisega ta hoopis aitas ohvrit. Kas 18 aastat sellise võika mõrva eest on piisav? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
0: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja võib sadada ka rahet. Hommikuks aga sajuhood harvenevad. Õhutemperatuur on 8-15 kraadini. Homme enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt. On äikest ja on raheoht. Rannikul on aga paiguti udu. Soojakraade tuleb vahemikus 10-28.

raadiojaam on Star FM , mina olen Eero Reinu ja kell on pisut üle kuue tiksunud . Maroon 5 ja Christina Aguilera alustasid seda tundi looga Moves Like Jagger . laul , mis on pühendatud ansambli The Rolling Stonesi solistile Mick Jaggerile , viidates tema kuulsatele tantsusammudele . ma soovitan see video oma silmaga üle vaadata ja meenutada , kuidas tõelised rokistaarid laval ennast välja elavad ja millised need tantsusammud täpsemalt on . jätkan aga Pet Shop Boysi kõige populaarsema cover-looga , mille originaali loomise au kuulub Elvis Presleyle . Elvis kirjutas selle loo 1972. aastal , Pet Shop Boys aga andis oma versiooni välja 1987. aastal ja kannab see pealkirja Always on my mind .

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Colin Firth suures põnevikus Kursk. Täna õhtul TV3-es.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saab nii 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
6: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaen kuni 6 miljonit eurot pakub Hypoteklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteklaen.ee.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
9: Haapsalus on hea.
10: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
11: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.

see oli Ultima Thule ja Lennel The Breaks. Sina võid ka aga sel suvel kogeda midagi uut, midagi ilusat. Nimelt V-Spa Hotel Tartus kutsub nautima ideaalset linnapuhkust kahele. Mõnus majutus, maitseelamused restoranis Choice ja kvaliteet aeg Tartu südalinnas. Selleks ei pea tegema muud kui osalema SMS-mängus, mille auhinnaks ongi kaheöine spa-pakett, mullivanniga deluks toas kahele ning kolmekäigulise õhtussöögiga restoranis Choice. No pakett on väga rikkelik ja ega palju ei peagi tegema. Saatma lihtsalt SMS-i märksõnaga spa numbrile 13013 ning ootama 1. juunit, mil Star FM-i hommikuprogrammis õnneliku võitja nimi välja hõigatakse. Ja siis pole muud kui broneerijamale õige päev ja võtta sõber kaasa ja mine naudi seda mõnusat luksust. Jätkan siit Mark Ambury looga Belong Together.

Harry Styles ja American Girl. No siit on hea jätkata perenõukogu täna hommikuse küsimusega, mis kõlas, kas kuulad raadiot muusika või saadete pärast. Ja vaadates vastuseid, siis selgub, et on vastajad, kes ei kuule üldse raadiot ja eelistavad näiteks CD-plaatidelt muusikat kuulata. Väga hea mõte. Aga hea meel on lugeda, et hommiku programm vaelub, mis tähendab, et juba varsti on hommiku programm taas sinuga koos. Ja homne perenõukogu küsimus kõlab järgnevalt. Kas pühapäev peaks olema niitmisvaba päev? Mine sina ka Raadio Star FM Facebooki ja anna teada. Mina jätkan aga Krissa Isaki looga.

0: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee. Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
0: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.
6: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
8: Kas jagad kebabiitki? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
9: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
10: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevailust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
11: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
12: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed miinus 25%.
13: Täna TV3 uudistes.
14: Ma tõepoolest ühe liigutuse tegin, mille peale ta pikali kukkus.
13: Tuntud meelelahutusärimees läks parklas arveid kätega klaarima. Millise karistuse kohus ärimehele mõistis? 34-aastane Eljar Isajev, kes möödunud aasta septembris pussitas Tallinna kesklinnas surnuks 59-aastase naise, mõisteti 18 aastaks vangi. Mees ise uskus, et tapmisega ta hoopis aitas ohvrit. Kas 18 aastat sellise võika mõrva eest on piisav? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
15: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
16: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. On äikest ja võib sadada ka rahet. Hommikuks aga sajuhood harvenevad. õhutemperatuur on 8-15 kraadini. Homme enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt. On äikest ja on raheoht. Rannikul on aga paiguti udu. Soojakraade tuleb vahemikus 10-28.
17: Hey, this is Ed Sheeran. Ed Sheeran. Shape of You. Hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't...

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakanda.
1: Huvitav.
0: Tõesti huvitav.
1: Ei, mitte ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea, ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringet oks väga õnnelik.
2: Ja, see on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada. Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub Raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: Eterolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Eterolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
8: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Kultuuripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee
3: Kanada metsiku looduse keskel asuv väikelin Whistler võtab külla saabunud eestlased vastu karuga.
4: Midagi seal liigub, jah? Karu, jah?
5: Näe, ongi karu.
3: Matt Briti Kolumbia ürgmetsades pakub ühe ootamatu avastuse. Värske õhk hipilaagrist. Sarjas läbi metsiku Kanada. Juba täna kell 21.30 TV3-s.
6: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
7: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
8: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
9: Tere hommikust, ära!
8: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest. Ja hea hinnaga. Alu!
10: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
11: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Aia ja lillepäevad jänedal, 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama, õhtul Mustatäkku tallis, kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
14: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head lottoõnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
16: Jazz selvepesulasse.
15: Nii vara?
16: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
17: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
18: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja võib sadada ka rahet. Hommikuks aga sajuhood harvenevad. Õhutemperatuur on 8-15 graadini. Homme enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt. On äikest ja on raheoht. Rannikul on aga paiguti udu. Soojakraade tuleb vahemikus 10-28.

0: magus šokolaad.
1: Ei pea, ei pea.
0: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringat, oleks väga õnnelik.
1: See on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sest võib nii mitmeti aru saada. Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakande.
1: Huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, mitte ega hea ei pea olema.

0: nii lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad. Terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevailust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
8: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
12: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
13: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja võib sadada ka rahet. Hommikuks aga sajuhood harvenevad. Õhutemperatuur on 8-15 kraadini. Homme enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt. On äikest ja on raheoht. Rannikul on aga paiguti udu. Soojakraade tuleb vahemikus 10-28.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Colin Firth suures põnevikus Kursk. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtu. Tule klubis 69, Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee. Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega. Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
2: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
4: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja võib sadada ka rahet. Hommikuks aga sajuhood harvenevad. Õhutemperatuur on 8-15 kraadini. Homme enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt. On äikest ja on raheoht. Rannikul on aga paiguti udu. Soojakraade tuleb vahemikus 10-28.

endal korku läheb. Majadest mööda suur luurihkus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tunas.

see kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

0: Eterline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eterline'iga. Eteroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakande.
1: No, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
2: Ei, miks mitte, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
1: Ei pea.
2: Too midagi head, ma arvan, mina viiks naisele eeringet, oks väga õnnelik.
3: Ja, see on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sest võib nii mitmeti aru saada.
0: Mhm.
3: Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga.

0: kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

valida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumihind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

Kultuuripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klopi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

ees on kustunud, kuid taevast keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub tund, siis sinu suu,

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade luksustoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakanda.
1: Huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringet, oleks väga õnnelik.
2: See on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema mingi magustait või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada. Võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult. Ja.